0: Radio Voima. Paikallisten puolella.
1: Girl, you'll be a woman soon.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

take your love to town. Oh, for God's sakes, turn around.

It's how wonderful life is.

0: upea Pepe Wihlberg 80 juhlakonsertti. Elämältä kaiken sain. Ensi keskiviikkona kello 18.30 Lahden Sibeliustalossa. Osta liput ticketmaster.fi.
1: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tan kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Kuka lupaa sun kodista eniten? Lupauksia on helppo antaa. Mä lupaan tehdä töitä sen eteen, että sun koti löytää ostajansa. Satu Hätönen, kiinteistön välittäjä, Neliöt liikkuulla. Googlaa Satu Hätönen, siitä se lähtee.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Upea Pepe Wihlberg 80 juhlakonsertti. Elämältä kaiken sain. Ensi keskiviikkona kello 18.30 Lahden Sibelius-talossa. Osta liput ticketmaster.fi.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Jo aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuoden.

0: lapsuudesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Tornator ja Metsämiesten säätiö.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Tuoreet perattut muikut, 4,99 kiloa. Naudan kulmapaistia palana ja jauhettuna, 14,90 kiloa. Ja pirkka vihreä rypäle, 500 gramman rasia, 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Okei, okay, eli somet, check. Sähköposti, check. Uutiset, check. Ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Tuoreet perattut muikut, 4,99 kiloa. Naudan kulmapaistia palana ja jauhettuna 14,90 kiloa. Ja pirkka vihreä rypäle, 500 gramman rasia, 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Tuoreet perattut muikut, 4,99 kiloa. Naudan kulmapaistia palana ja jauhettuna 14,90 kiloa. Ja pirkka vihreä rypäle, 500 gramman rasia, 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
0: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana Ravintola Lokki ja Teivaan Hehku. Ravintola Eliel ja Mukkulan Kartano.

0: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tan kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikaassin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikaas-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Jabadabaduu. Nyt olisi tämä Lindström ja Hietamäki. Epäradio show. Hetkinen. Epäradio show on asiaton.
3: Sitä emme käytä. Sanotaanko näin, että viikonlopun rentouttavin pakopaikka. Viihdettä, huumoria, yllätyksellisiä musiikkivalintoja. Ja välillä on asia, mutta pääpaino on naurussa. Ehkä mahdollisesti uutisiakin tulossa, jos sitä muistellaan sinne nostaa. Tämmöisillä eväillä mennään tässä. Ja tosiaan Lindström ja Hietamäki. Ja suosittelen tulemaan mukaan linjalle, koska...

0: Niin, se maailma muuttuu, Jormaseni. Olisi voinut ihan hyvin olla nummisuutareissa Aleksis Kiven kirjoittamana, mutta Eskoksi se kääntyi. Lindström ja Tietämäki, show Puolen Suomen radiossa, tilulilu, tilulilulei.
1: Jari Lindström, tuon Aleksis Kiven kun mainitsit tuossa, niin tulipa heti mieleen, että täytyypä sitä sitten tänä iltana laittaa tuohon saunan kiukaalle. Aleksis Kiuas Kivet, niin se vähän juhlistaa tämän päivän tunnelmia ja meininkiä. Tämä kappale, joka tuossa aluksi kuultiin, katkelma siitä, se oli levyraadista tuttu juttu. Ja tämä on kuitenkin tämä Lindström-Hietämäki show levytön raati, mutta mikäpä siinä. Onko joku muu tarkoitus tällä päivällä noin niin kuin kauaskantoisen kaikkia koskettavasti?
0: No, toinen varmasti koskettaa meitä kaikkia, ainakin jollakin tavalla se on maailman mielenterveyspäivä, jota vietetään tänään.
1: Mielenterveyteni heittää juuri nyt.
0: Okei. Ja siitä sitten niihin muihin aiheisiin, niin myöskin Euroopan kuolemanrangaistuksen vastainen päivä on tänään, eli sitäkin juhlistetaan tänään, en tiedä minkälaisin menoin, mutta tietenkin...
1: Tänäänkö ei saa kuolla?
0: No ei ainakaan niin kuin rangaistuksen muodossa Euroopassa.
1: Jaha, no joo, mutta se, että mitä minä tuossa äsken tein tuon tyyppisesti, niin se oli vain niin kuin esimakua siitä, että olen miettinyt kovasti tuommoista maailmanmusiikkibiisiä. Niitä on tehty 80-luvulta alkaen noin niin kuin populaarimielessä tuo... Paul Simonhan oman aloitti, ja muun muassa semmoinen kuin Morikante heitti mahtava hitin vuonna 1988, joka menee, että jeke, jeke, ja siinä sitä on maailmanmusiikkia, jos missä.

0: Morukantte ja jeke jeke. Tämä taisi johdatella meidät niin kuin vuosikymmen luvullisesti sinne jonnekin kasarinne kulumille.
1: En otte vaan, ettei vaan olisi ollut vuotta 87-88, jos oikein veikkaamaan joutuisi tässä.
0: No näin. Mulla on semmoinen muistikuva silloin, että se oli tuota 88.
1: Mulla taas on diakuva.
0: Semmoinen tuota niin, diskoteekki, missä painoit menemään siellä tanssilattialla ja lauloit mukana, että jeke, jeke, jägermeister. Mutta se oli toinen tarina. Se, otetaanko tähän väliin puolen Suomen sääennuste?
1: No joo, otetaan sääennuste ja sitten sen jälkeen otan määennusteen, että miten mulla menee.
0: Tämä viikonloppuhan saattaa tuoda sen yhden sellaisen ilmiön, mikä tähän aikaan vuodesta on verrattain yleinen, nimittäin mahdollisuuden ensilumeen. Ja ensilumen ennuste osuu tuonne Koillismaalle Ilmatieteen laitoksen mukaan. Nyt lännestä saapuva matalapaine tuo mukanaan runsaita sateita ja ne saattaa nyt sitten tulla räntänä tai lumeena tuolla Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Ja siellä kannattaa nyt sitten varautua siihen, että ajokeli on erilainen kuin silloin, kun ei ole lunta.
1: Jee, sukset taidan nostaa, että pääsen hiihtämään, kun kerran lunta tulee.
0: Ihan vielä välttämättä semmoisesta ensilumen ladusta ei kuitenkaan puhuta, vaan ihan vaan sitä ensilumesta.
1: Minä ajattelinkin tässä, niin kuin, tässä tapauksessa lumi vaan tuotti minulle nämä sukset mieleen, mutta minä viittaan tämmöisiin niin kuin rullasuksiin, joita voin sitten käyttää illalla hiuksissani, laittaa sen hiukseni rullalle. Eli suksilla kaksi käyttömahdollisuutta.
0: Mutta eikö se ole aika sellainen outo asia, että kuitenkin joka vuosi me törmätään siihen samaan ilmiöön, että talvi tulee ja yllättää autoilijat, koska siinä nyt ei hirvittävän pitkä aika enää ole laskennallisesti, kun tämä otsikko on iltapäivälehdissä, kun tulee sitten pikkusen enemmän sitä peräänajokolaria tuolla varsinkin Uudellamaalla.
1: Joo, ja meikäläinen räntäsateen ystävä, niin kun sitä räntää ei kauheasti kesäisin tule, niin mä kuuntelen Status Q:ta sen takia, että sehän soittaa semmoista niin kuin ränttätänttää. Mutta nyt ei taida olla Status Q:n aika vielä ainakaan tässä vaiheessa tätä Lindström-Hietamäki-showta, mutta kuka ties kello 14 mennessä Statuskin pääsee täältä statuksia heittelemään.
0: Mennään musiikillisesti sellaiseen kappaleeseen, mikä oli jättimäinen hitti 90-luvulla silloin, kun...
1: Mikä se kappale oli?
0: No se oli tämmöinen, kun sinä päivänä satoi lunta.
1: Minä päivänä? No, se oli sinä päivänä.
0: Se oli sinä päivänä.
1: Joo.
0: Joo. Joo. Pitääpä Inkalle soittaa Saksaa ja kysyä, että mikä oli se tarkka päivä.
1: Mutta soita sinä.

0: Vieläkin jää mysteeriksi se, että mikä oli se päivä, kun sitä lunta Inkan tietojen mukaan satoi, mutta sinä päivänä sitä satoi.
1: Muistan kesän 82 kesäkuussa satoi lunta ja se oli sinä päivänä, kun oli 10.6. Tämä on jäänyt minun mieleeni hyvin vahvasti. Ja myöskin muistan vapun vuodelta 77, silloinkin satoi lunta ja se päivä oli 30.4. Siis vapuaatto itse asiassa.
0: Todella hienoa ja mielenkiintoista, että jaoit nämä muistot meidän kaikkien kanssa.
1: Päiväkirjastani tätä hain tämmöistä tietoutta. Ihmisiä on kuule taas syntynyt vuosia sitten tosin, tuossa nimittäin huomenna tuo Niemisen Pertti, eli Neumann, joka oli viikko sitten tässä Lindströmin Hietamäki-showssa haastattelussa, niin hän saavuttaa tiettyjä ikiä ja samoin myöskin Hulko Antti, eli Andy McCoy, hän saavuttaa tiettyjä ikiä. Heidän välissä on semmoinen, muun muassa semmoinen tapaus kuin Jore Marjaranta, joka on syntynyt vuonna 1961 ja täytti eilen 65 vuotta. On muuten sitä ikäluokkaa, jolloin hän joutui taatusti pitämään voimistelutunnilla niin käsiään housunsauman kohdalla. Se oli hyvin tarkka, niin kuin liikunnanopettaja sanoi siihen aikaan, että kädet housunsauman kohdalle. Jossa tuli mieleen semmoinen asia, kun luin tuossa lehdeltä, että oli myynnissä sytytyskieppi, niin mä ajattelin, että olisikohan se joku uusi voimisteluliike, sytytyskieppi.
0: Todennäköisesti näin, ja mennään ihmeessä tuonne jumppasaliin sitä kokeilemaan heti tämän lähetyksen jälkeen. Sinä testaat ja minä kuvaan
1: sen. Mä oletan, että se menee sillä tavalla tämä sytytyskieppi, että tekee kiepi ja sitten munat syöksee tulta.
0: Epäilemättä. Mutta Jore Marjaranta siis mies, joka tuli tietenkin tunnetuksi Leningrad Cowboysistakin, oli siinä ja oli aikoinaan voittamassa bändin kanssa myöskin Emma Patsasta. Hän tuli myöskin Suomessa yhdessä vaiheessa hyvin tunnetuksi siitä, että kun tehtiin joku suomalainen elokuva, niin soundtrackilla leffan pääbiisin lauloi syystä tai toisesta Jore Marjaranta. Näitähän on siis Pahat pojat -elokuva, Minä ja Morrison, Kalteva torni, ja onhan se myöskin Salatussa elämissä, niin yhden versioinnin tästä Tunteisiin -kappaleesta niin on Joren laulama.
1: Jore lähtee nyt harrastamaan liikuntaa, hän lähtee kävelemään ja hän kävelee tähtiin päin.

0: Jane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
1: Hei, se on lämpökontti.
0: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
1: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
0: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
1: Juurikin näin.
2: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta lampokontti.
3: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
4: Oletko jo maistanut Radiovoiman lounaspaikkakisan nelinkertaisen voittajan Hollolan matkakeitaan runsasta noutopöytää? Herkkulounas jälkiruokineen on tarjolla joka päivä 11:30 ja iltapuffakin 17:00. Tervetuloa Hollolan matkakeitaalle.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
8: Jorillahan sitä tosiaan oli, niin kuin tuossa mainitsinkin sen Pahat pojat -elokuvan, niin siinä se erittäin tunnettu kappale, joka nousi suureksi hitiksi, Haaveet kaatuu. Nykypäivänä aika moni asia kaatuu. Välillä pörssi kaatuu, välillä tietokoneet kaatuu.
9: Ja Vesa-Matti Loiri kaatui aikoinaan jo siis vuosikausia sitten.
8: Hauskasti.
9: Hauskasti kaatui ja siitä tuli kestopuheenaihe.
8: Ja myöskin on muurit kaatuneet historian saatossa ja erilaiset raja-aidat, mutta jos me ajatellaan nyt tämmöistä yhtä teemaa, mikä tänä päivänä tulee aina keskustelusta esille, niin se on tämä tekoäly. Ja tässä kyseisessä Lindström ja Tietämäki-showssa me tullaan kello 13 tunnilla puhumaan asiantuntijan kanssa nimenomaan tekoälystä. Onko se nyt semmoinen, että se tulee ja vallottaa koko maailman ja alkaa hallitsemaan meitä ihmisiä, vai minkälaisia mahdollisuuksia siinä sitten on toiseen suuntaan ajateltuna?
9: Vielä näistä kaatumisasioista sen verran, että kaatumista kannattaa välttää kovasti, koska se voi tehdä, mitä iäkkäämpi ihminen on kyseessä, niin se voi tehdä semmoisen elinikäisen vamman. Mutta vielä täytyy sanoa semmoinen ikäväkö asia, että mun vaari kaatui talvisodassa, mutta siinä ei tapahtunut mitään sen kummempaa muuta kuin, että hänellä meni sukset ristiin Alamäessä. Kappale Haaveet kaatuu on väännetty myöskin siihen suuntaan, että Windows kaatuu.

0: Se oli musiikkia Suomenlahdesta, Turoshevi G.
1: Ja taitaa olla sillä tavalla, että Turoshevi G:lle edes sunnuntai ei ole pyhää, koska mikä tahansa kappale heidän toimestaan kääntyy aivan heidän haluamallaan tavalla. Tuossa Haaveet kaatuu meni pohjalta, Windows kaatuu. Hauska kappale, tykkään Turoshevi G:stä kovasti.
0: Tykkäätkö sinä tämmöisistä huumorielokuvista, sellaisiahan ennen muinoin täällä Suomessakin tehtiin erittäin paljon, ja yksi niistä viittaa nimellisesti Aleksis Kiveen ja hänen suurteokseen Seitsemän veljestä, mutta itse elokuvahan sitten taas on enemmänkin Robin Hoodiin viittaava kuin millään tavalla tähän kyseiseen Aleksis Kiven teokseen.
1: Ja viittaa tarvitsi tässä vuoteen 69 ja silloin leffateatteriin tulleeseen elokuvaan Noin seitsemän veljestä, jonka tapaus nimeltä Pertti Spede Pasanen ohjasi ja hoiti joukkoineen. Nauroin sille elokuvalle nuorena miehenä kovasti. Nyt katsoin erästä Jerry Lewisen elokuvaa vuodelta 1963, niin se meni niin hitaasti, ettei noudattanut yhtään.
0: Sellaista se kuule välillä on, ja välillä se näkyy ja kuuluu myöskin meissä, nimittäin se hitaus. Mutta Seitsemän veljestä ja Noin seitsemän veljestä, niin siinähän myöskin päästiin kuulemaan musiikkia, kun puhuttiin noista soundtrackeista aikaisemmin Jore Marjanenan kohdalla, niin silloin kyseisen soundtrack-biisin kävi vetämässä eri sanoilla kuin mikä me kuullaan, niin muuan Iso D.
1: Danny oli siinä elokuvassa mukana aivan omana roolihahmonaan, ja muistan, kun jotkut tietyn ikäluokan tytöt, jotka ovat tällä hetkellä varmasti tuommoisia 70-vuotiaita vähän yli, niin leffateatterissa Valkokankalta nähtyä Dannyn sanoi, että eikä ihana Danny. Hän laulaa tuossa Noin seitsemän veljestä elokuvassa kappaleen nimetään seitsemän kertaa seitsemän. Tämän kautta pääsemme muuten Aleksis Kiven asiaan ja otamme puhelinyhteyden Aleksis Kiven seuran puheenjohtajaan Sakari Katajamäkeen Aleksis Kiven päivän merkeissä.
2: Vain nuo kaksi kättä vahvaa ja tahto armoton, muuta miehellä ei silloin ollutkaan. Tuokka suosta iski vähitellen viljavainion,

0: Puolen-Suomen radiossa Lindström ja Hietamäki-showssa nyt otetaan kiinni sitten asia, joka koskettaa Aleksis Kiven seuraa.
1: Hyvää Aleksis Kiven päivää. Aleksis Kiven seuran puheenjohtaja Sakari Katajamäki.
2: Hyvää Kiven päivää.
1: Aleksis Kiven seura tekee tunnetuksi Kiven henkilöhistoriaa ja tuotantoa sekä tukee kirjailijan liittyvää tutkimusta. Aleksis Kiven syntymästä on 192 vuotta ja hän edesmeni 38-vuotiaana. Onko tässä vielä niin kuin tutkimista hänen persoonassaan? Onko jotakin sellaista, mikä on hakusessa?
2: No kyllähän Kiven elämässä ja persoonassa varmasti riittää jokaisella sukupolvella tutkittavaa, mutta erityisesti Kiven tuotanto on sellainen rikas aarreaitta, jota voi hyvin tutkia vaikka 100 vuotta eteenpäin.
1: No kaikkihan tietää Rummisuutarit ja Seitsemän veljestä, vaikka olisi lukenutkaan niitä, ne on vähän kuin sama asia kuin Raamattua. Oliko hänellä aikoinaan eläissään jotakin vastaavaa henkilöä, joka olisi ollut yhtä taidokas kirjailija, eli kilpailija?
2: No kyllähän tuohon aikaan oli muitakin taidokkaita kirjailijoita, mutta ne tyypillisesti oli ruotsinkielisiä, koska suomenkielinen kirjallisuus on tullut vähän historiallisesti jälkijunassa. Esimerkiksi Johan Ludvig Runeberg oli semmoinen keskeinen kiven aikalainen. Ja sitten myös kritiikistään kuuluisa August Ahlqvist, eli runoilija A. Oksanen, oli myös Kiven aikalainen.
1: Mutta heillä ei ole liputuspäivää, mutta Aleksis Kivellä on.
2: Niinpä, joo, ja siitä iloitsi suuresti.
0: No, kun Aleksis Kiven tuotantoa ja tietysti myöskin itse henkilöön liittyvää mielenkiintoa pyritään kasvattamaan, niin miten se onnistuu tänä päivänä? Minkälaisia toimenpiteitä pitää tehdä, kun tuntuu, että kaikki on sosiaalisessa mediassa tai jossakin muualla, niin tuskin nyt sentään Aleksis Kivelle ollaan vielä Instagram-tiliä avattu.
2: No en tiedä, onko Insta-tiliä avattu, mutta kyllä esimerkiksi seura käyttää myös Facebookia kiviasioiden tiedottamiseen. Mutta hyvä tämmöinen vastavoima meillä oli viime viikonloppuna ylläpidettiin tämmöistä uutta traditiota. Ollaan pelattu tuolla Helsingin Seurasaaressa tällaista kurran lyöntiä, joka on tämä 7.9. tuttu joukkuepeli. Niin sitä ollaan opiskelijoiden kanssa pelattu nyt jo vuodesta 2020 lähtien.
1: Aleksis Kiven seuran puheenjohtaja Sakari Katajamäki, jonakin vuonna peräänkuulutettiin, että olisiko jollakin mahdollisesti valokuvaa Aleksis Kivestä, koska periaatteessa se olisi niin kuin teknisesti mahdollista, mutta sellaista ilmeisesti ei löytynyt mistään. Vieläkö se kuva on ikään kuin haussa ja tutkinnassa ja etsinnässä?
2: No en ole nyt ihan viime aikoina kuullut semmoisesta aktiivisesta etsintyöstä, mutta noin periaatteessa se tietysti kiinnostaa kyllä ihmisiä suuresti. Ja itse ajattelisin, että olisi mahdollista vaikka jossain kohtaa löytyisi joku ryhmäkuva, jossa kivikin on kuvattuna, mutta mitään nyt kuumia vinkkejä en ole kuullut viime aikoina.
1: Aleksis Kivi kuoli suhteellisen nuorena 38-vuotiaana, tietenkin tuon aikakauden ottaen huomioon, niin se nyt ei ollut ihan tavatonta. Olisiko hän aikoinaan vaatinut jonkinlaista mielenterveyshoitoa tai jotakin vastaavaa? Hänellähän on särkyjä ja ilmeisesti myöskin henkisiä vaikeuksia, mutta silti ehti kirjoittaa aika paljon.
2: Joo, kyllähän nykypäivänä niin hän olisi voinut paremmin, koska on paljon parempia menetelmiä erilaisten vaivojen tutkimiseen ja hoitamiseen. Että kyllä se niin kuin hän kyllä kärsi vaivoistaan, joista myös sitten joutui tuonne tutkittavaksi Lapinlahden sairaalaan, josta hänet sitten kotiutettiin aika pian tämmöisenä ikään kuin parantumattomana tapauksena sen aikaisten niin kuin käsitysten mukaan.
1: Oliko Aleksis Kivi aikansa idoli?
2: Kyllähän hän niin kuin nautti, toisin kuin usein ajatellaan, niin hän nautti semmoista suurta arvostusta. En uskalta sanoa, että hän olisi ollut silloin vielä idoli, mutta kyllähän niin kuin sitten tämmöisenä suomenkielisenä kirjailijana oli semmoinen suuri lupaus, jota tarvittiin myös tämän suomenkielisen kulttuurin tukemiseksi.
0: Muistan joskus aikoinaan lukeneeni, että Aleksis Kivi eli elämänsä pääosin velkarahoituksella tai muiden ihmisten tuella, eli semmoista maallista mammonaa ei lukuisat teokset tuoneet elinaikana, mutta oliko se jotenkin sitten enteellistä nämä kuuluisat viimeiset sanat ennen kuolemaansa, että minä elän, eli se niin sanotusti se perintö, niin se jäi sitten meille jälkipolville.
2: Joo, kyllä mä itse haluan ajatella, niin kuin, tämähän on siis nämä eri henkilöiden viimeiset sanat, niin se on semmoista yhteistä kulttuurihistoriaa, niin kyllä mä haluan itse tulkita, että tämä hyvä tulkinta näistä viimeisistä sanoista. Nythän on, niin kuin, julkaistaan tänä syksynä nyt semmoinen ehkä laajin, tai varmasti laajin niin kuin yksittäinen kiven tuotannon tutkimus, koska ilmestyy kriittinen editio Aleksis Kiven seitsemästä veljeksestä, ja siinä on kaksi kirjaa, joiden yhteispituus on lähes 1000 sivua.
1: Miten Aleksis Kiven seura katsoo 8 vuoden päässä hämmettävään tulevaisuuteen, jolloin Aleksis Kiven syntymässä tulee 200 vuotta? Joko sitä juhlallisuutta suunnitellaan?
2: No, kyllä tässä on niin kuin, tällaisista niin kuin työryhmistä jo ollut puhetta. En ole ihan varma, että onko vielä niin kuin missään niin kuin aktiivista työryhmää nimetty, mutta kyllä nyt on alkaa hyvä aika, niin kuin, jos haluaa tehdä jotain suurempaa silloin, niin kyllä se on ihan hyvin tärkeä.
1: No se Jouko Turkaakaan ei ole enää keskuudessamme, että hän voisi uudestaan tehdä tuon seitsemän veljestä omalla omituisella tavallaan, mutta ehkä jotakin vastaavaa on tulossa.
2: En tiedä, mitä kaikki taidehankkeita on, mutta kyllä Kivessä on niin kuin, aineista vaikka minkälaisiin tulkintoihin ja, odotan mielenkiinnolla, että mitä on syntymässä.
1: Olisi hyvin mielenkiintoista se, että Aleksis Kiven 200-vuotispäivänä Rolling Stones esiintyisi vaikkapa Nurmijärvellä, mutta tämä nyt oli ehkä enemmänkin vitsi. Kiitoksia Aleksis Kiven seuraava puheenjohtaja Sakari Katajamäki haastattelusta.
2: Joo, kiitos paljon. Joo.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Tuoreet perattut muikut, 4,99 kiloa. Naudan kulmapaistia palana ja jauhettuna 14,90 kiloa. Ja pirkka vihreä rypäle, 500 gramman rasia, 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa metsät kasvavat puuta vuosittain käyttöä enemmän. Eli metsävaramme lisääntyvät joka vuosi ja tuottavat työtä ja toimeentuloa kautta Suomen. Uusiutuvan puuraaka-aineen käyttö on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Suomella on kaksi keskeistä voimavaraa, ihmiset ja metsät. Hoidetaan yhdessä terveet ja kasvavat talousmetsät tuleville sukupolville. Terveisin Metsämiesten säätiö ja metsäalan toimijat.
2: Mä elämältä kaiken sain.
3: Upea Pepe Wilberg 80 juhlakonsertti. Elämältä kaiken sain. Ensi keskiviikkona kello 18.30 Lahden Sibelius-talossa. Osta liput ticketmaster.fi.
4: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
5: Minkälaisia lauantai-suunnitelmia sulla nyt on, Aleksis Kiven päivää tietenkin näet juhlistaa ja perinteisesti lukea seitsemää veljestä, mutta mitä muuta?
6: No nimenomaan, mitä mainitsinkin tuossa jo aiemmin, että sauna ja kiukaalle Aleksis Kiuas Kivet, niin eiköhän se siinä suurin piirtein mene. Ja jossakin vaiheessa soita Eija Vilpakselle ja ehdotan hänelle, että mennäänkö porukalla semmoiseen paikkaan, missä olisi karaoke, daiserit ja koppa keppanaa.
5: Aha.
6: Se ehkä jo tapahtuu tässä kello 14 mennessä, tämmöinen juttu, että me vähän lämmitellään Eijan kanssa tätä illanviettoa. Että tämmöisiä suunnitelmia, entäs itse?
5: No kyllä ajattelin olla ihan neljän seinän sisällä.
6: Neljän seinän sisällä?
5: Joo.
6: Joo, kyllä. Eikö sun kämppä, mä oon kuullut, että se olisi niinku semmoinen kolmiseinäinen, että sä asuit niinku, kun sulla on näitä kolmioeläkkeitä niin paljon, niin sä asut kolmiossa.
5: Joo, se on kolmio, kotakolmio.
6: Joo, eli sä asut niinku kodassa.
5: Joo.
6: Mä asun kodissa, sinä asut kodassa.
5: No kaikkea ei voi saada, että joistakin asioista joutuu luopumaan, ja tossa nyt oli sillä tavalla, että rahat ei riittänyt kotiin, niin piti ostaa kota.
6: Sulla on kuitenkin siellä sänky.
5: Joo, totta kai. Kyllä.
6: Tyyny ja peite. Joo. Ja näin poispäin. Joo, huomasin vaan, että tyyny ja peite oli nyt ilmeisesti myynnissä. Mä vaan ajattelin, että se on erittäin hyvä tuommoisen duon nimi, tyyny et peite, koska näin se oli kirjoitettu siihen mainoslehdykkään, mistä mä tämmöisen jutun luin. Mutta palataan vielä jossakin tietyssä mielessä Aleksis Kiven päivään, nimittäin tämmöinen yhtye, kun Ula and the Janglers on levyttänyt 60-luvulla kappaleen nimeltään Aleksi on mies, eli Alex is the man, ja tämähän nyt saattaisi viitata vaikkapa Alexander Stubbiin, koska kyllä hän on mies.

0: Tämä lauantai voi olla semmoinen ilon ja onnen päivä, niin kuin aikoinaan Turhapurossa kerrottiin, oliko se nyt vuorineuvos Sturan toimesta, että tämä se on tällainen suuri ilon ja onnen päivä. Mutta sä oot, Jorma, tommonen oman elämäsi fontsi.
1: Olenko?
0: Olet, ja mä sitä kovasti kadehdin ja arvostan ja kunnioitan, niin onko ne onnenpäivät sulla niin kuin joka päivä?
1: No kyllä se näin on, että mullahan ei juurikaan viikonpäivä mene muuten kuin, että sunnuntain jälkeen on heti pikkuisen pukkaa torstaita siinä, niin kuin se ahdistaa. Sitten tulee muutama perjantai siihen väliin ja sitten ollaankin jo lauantaissa pitkä aikaa, jolloin jälleen tulee hieman semmoinen masentava sunnuntai, mutta okei, se menee siinä kyllä, koska taas nopeasti päästään tuohon torstaihin, mikä jo nostattaa vähän tämmöistä pientä riemua.
0: Niin sä oot poistanut niin kuin omasta viikkokalenteristasi maanantain, tiistai ja keskiviikon tyystin.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten kun tulee tämmöinen niin jouluaika, juhannus, pääsiäinen, niin mulla lukee pelkästään niiden kohdalla, että tekopyhä, koska mä en oikein kauheasti tykkää mistään niin kuin isänpäivistä, enkä pyhäinpäivistä, enkä oikein mistään muustakaan jutusta. Tekopyhä.
0: Joo, no niin. Tässä se taas tuli todistettua, että tasan ei ne nallekarkit meillä elämässä mene, mutta onnenpäiviä toivotaan tietenkin kaikille ja olkoon niitä tasaisesti, nyt musiikillisesti sitä meille versioi tässä Battaglia-yhtye.
1: Battaglia-yhtye, joka aikoinaan voitti rockyhtyeiden Suomen mestaruuden, yhtye on Torniosta.

0: Onnenpäivät.
1: Joo, lauantaista lauantaihin, tai oikeastaan perjantaista perjantaihin, tai oikeastaan viikonlopusta viikonloppuun sillä tavalla suomalaisen aika kuluu. Siinä jää muutama päivä sillä tavalla väliin näitä päiviä odottaessa, ja sitä kautta elämä vierii huomaamatta ehkä liiankin nopeasti ohi.
0: Aikoinaan tuosta juolahti niin kuin mieleen, niin kun aikoinaan olin tuolla Pardubitsessä Tšekeissä ja olin katsomassa jääkiekkopeliä ja vieressäni, siinä ei ihan vieressä, mutta samalla penkkirivillä oli hyvinkin tyylikkään näköinen kaunis suomalainen naislaulajatar, jonka tunnistin sitten Paula Koivuniemeksi ja hän siinä hyräili, että kun kuuntelen domppaa. Ja en ihan niin kuin sitten erottanut siinä, että mitä domppaa hän nyt siinä sitten oikein tarkoitti, mutta veikkaan kuitenkin, että hän fanitti siinä Pardubitsen suurta poikaa, eli Dominik Hasekia.
1: Joo, eli tätä jääkiekkoilijaa.
0: Maalivahtilegendaa kyllä, joka tunnetaan myöskin lempinimellä Dominator ja Dom. Niin veikkaan, että siihen se liittyy. Ja tästä päästään jotenkin semmoisella aika löyhällä aasinsillalla, missä ei ole kaiteita laisinkaan, niin myöskin tuleviin euroviisuihin.
1: Tulevat euroviisut, Irlanti jää pois. Ja nyt myöskin Tšekki on ilmoittanut, että jättää väliin ainakin nämä vuoden 2027 viisut. Tšekkihän tuli mukaan Suomen euroviisuihin ensimmäistä kertaa, eli vuonna 2007 ei menestynyt, ja se paras sijoitus Tšekillä on 6. We Are Domi, niminen ryhmä esitti kappaleen Lights Off ja pääsi sillä muuten finaaliin vuonna 2022. Ja tässä ryhmässä päävokalistina on Dominik Hasekin, eli tämän maalivahtilegendan tytär.

0: Kävytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Puolen Suomen radiossa mennään tätä lauantaita 10. eli 10. lokakuuta Aleksis Kiven päivä ja monien muidenkin asioiden päivä.
2: Josta jälleen tuli mieleen tuo, niin kuin sinullakin Aleksis Kivi ja Aleksis Kiven ruokapravuuri. Tiedätkö mikä se aikoinaan oli? Tästä on saatu selvyyttä. Aleksis Kiven seuran puheenjohtaja ei soittanut tätä tietoa, mutta se kantautui korviini muuta kautta, ohjaaja kertoi.
1: No siis ainakin yhden semmoisen olen kuullut, että hän oli suuri kiviuunien, niin kuin pizzoja, jotka tehdään kiviuunissa.
2: Kiviuunipizzat, nimenomaan. Kyllä, kiviuunipizzat, joo, kyllä, kyllä, joo. Hän pystyi tekemään niitä jo niihin aikoihin, oli kuulemma erittäin maukkaita. Tuossa tuli muuten elokuvista mieleen, kun puhuttiin tuosta noin 7 veljestä leffasta, niin sehän oli silloin Charlie Chaplinin syntymävuonna 1889, kun tämä Thomas Edison näytti ensimmäisen elokuvansa. Ja mun mielestä, kun mä huomasin sen lumimieshahmon siellä, niin se oli niin teikäläisen näköinen. Niin oliko se mukana siinä leffassa?
1: Kyllä, kyllä mä olin. Ja itse asiassa siellä oli Aleksis Kiveen liittyen, niin meillä oli väliaikatarjouluna kivettömiä oliveita, joita sitten naposteltiin siinä, että jaksettiin näytellä.
2: Oliko jälkiruokana kivihedelmää?
1: No sitäkin oli tarjolla, siellä kyllä oli hyvät oli ne cateringit hoidettu sinne tekijäporukalle, mutta ihan oikein sä oot nähnyt jo, kyllä mä sitä lumimies jettiä siinä sitten näyttelin.
2: No sä olit jo iäkäs mies silloin vuonna 64, kun Aleksis Kiven päivänä Tokion kesäolympialaiset starttasi, niin olit sä katsomassa Pauli Nevalan heiton, kun hän voitti jonkinlaisen tyyppisellä haamuheitolla keihään olympiahopeaa.
1: En ollut paikan päällä.
2: Et ollut paikan päällä missään? Olitko baarin puolella silloin?
1: Ei, kyllä mä olin silloin ihan korva kiinni radiossa kuuntelemassa tapahtumia neljän seinän sisällä.
2: Joo, sähän oot huomannut, vähän niin kuin tuli tässä mieleen tämmöinen asia, näitä valoheittimiä, mitä on nyt siellä sun täällä, tai ainakin tietoinen tämmöisestä asiasta. Tiedätkö, mikä Tero Pitkämäki on, niin kuin lempparin nimeltään on? Tuosta vaan niin ajattelin lohkaista tämmöisen jutun, että aina tietää, katsot hämmästyneen. Hän on keihäänheitin. Hän ei ole valoheitin, hän on keihäänheitin, niin kuin Pauli Nevalakin oli eläissään. Ja siellä toki on kisoissa vuonna 64. Mutta mennään vuoteen 75. Siinä päivänä, kun John Lennon täytti 35 vuotta, niin hän sai pojan, eli hänen poikansa, nuorimmainen poikansa on syntynyt päivälleen samana päivänä kuin mitä isä itse, eli Jean Ono Lennon. Ja pannaanko Jean, tämä yhdysvaltalaismuusikko, laulamaan musiikkiaan, koska hän osaa tehdä isänsä tavoin kappaleita.

0: Hieno kappale Dead Meat ja John Ono Lennon siinä asialla.
1: John Lennonin jälkikasvu osaa tehdä siis musiikkia. Tämä nuorempi Hebo ja myöskin sitten se vuonna 1963, kohan muistaakseni, huhtikuussa syntynyt Julian Lennon. Joo, mutta isänsä edes meni ja siitä tulee jo niinkin pitkä aika kuin 46 vuotta kuluneeksi, kunhan päästään tuonne joulukuulle. Mutta nyt mennään tätä lokakuuta. Pannaanko isukki laulamaan tähän perään, eli John itse kappaletta Number 9 Dream, jossa hän laulaa jotakin tämmöistä posse, jota mä en ymmärrä, että mihinkä hän viittaa tällä kappaleella.
0: No selvitellään.

0: Meidän posse.
1: Mikä posse posse?
0: No siis se voi olla busse, niin kuin ruotsalaiset tai... Eli tuolla se meidän Dargor busse. Tai sitten se voi olla niinku bosse, joka tarkoittaa niinku porukkaa, ryhmää.
1: Niin, tämmöistä
0: nuorten kieltä.
1: Joo, tuohon aikaan vuonna 74.
0: Aikaansa edellä. Aikaansa edellä.
1: Mutta tosiaan ehkä se oli sittenkin se busse, se ruotsalainen busse sen takia, että Beatles ihan kävi Ruotsissa keikalla, mutta Suomeen eivät koskaan sitten... Ennättäneet tulla, tai se meni jostakin sopimussyvistä teknisesti aikoinaan pieleen, heidän piti esiintyä Hyvinkään Sveitsissä.
0: Vuonna 1986. Silloin tapahtui paljon asioita. Lähdetään tästä nyt äkkiseltään pikkusen kaivelemaan.
1: Kekkonen edesmeni. Kun kesä päättyi, niin hän edesmeni. Siellä viimeinen päivä elokuuta kyllä.
0: Joo, Tšernobylin onnettomuus ravisteli Eurooppaa. Ja tapahtuihan silloin sitten, jos se nyt ihan väärin muista, niin myöskin meidän naapurimaassamme Ruotsissa ikäviä asioita.
1: Se oli se 28. päivä helmikuuta, kun Olof Palme ammuttiin, murhattiin ja se murha on yhä edelleen selvittämättä. Ja jos ennustaessaan, niin... Se jää selvittämättömäksi asiaksi.
0: Ja myöskin vuonna 1986 eräs nimeltä mainitsematon mies oletettu aloitti uraansa nimeltä mainitsemattomassa instituutiossa, jossa tehdään televisiota ja radiota.
1: Kyllä, ja se nimeltä mainitsematon tapaus oli jo toiminut ne 5 vuotta aiemmin ilman kuukausipalkkaa samaisessa firmassa.
0: Mutta vuonna 1986 perustettiin myöskin... bändi, ja siitä tuli 40 vuoden aikana järkelemäinen osa suomalaista rockin historiaa, lyriikat ja
1: miljoonasäde.
0: Niin, ja tietyt biisit, jotka ovat sillä tavalla siinä suomalaisessa laulukirjassa kyllä hyvinkin korkealla. Kyseinen yhtye siis juhlistaa nyt pitkin poikin Suomenniemeä 40-vuotista uraansa, ja meillä taas on puolestaan ilo ja kunnia kertoa jo tässä vaiheessa, että lauantaina 24. lokakuuta
1: 2 viikon päästä.
0: Kyseinen Lindström & Hietamäki show goes special with Miljoona Sade, ja silloin meillä on koko Miljoona Saden yhtyeen bosse täällä paikan päällä, ja muistellaan bändin syntyhistoriaa ja soitetaan tietenkin Miljoona Sateelta musiikkia, ja oikeastaan varmaan tässä vaiheessa voidaan jo luvata se, että tulee myöskin yllätyksellisiä kappaleita, semmoisia, mitkä ei radiossa ole pahemmin soineet.
1: Soivat... hitit, mutta ne muut eivät ole pohjalta hutit, vaan tuttuja ja tuntemattomia 4 tuntia Miljoonasadetta puhein ja musiikein 2 viikon kuluttua. Ja tässä vaiheessa vähän niin kuin etkoa sille asialle ja viitaten sitten tähän Beatles-meininkiin, mikä tietyllä tavalla tässä on tullut esiin tämän Sean Ono Lennonin ja John Lennonin myötä. Tässä nimittäin kappaleessa Yeah. Heikki Salo lyrikassaan viittaa muun muassa kappaleeseen She Loves You ja All You Need, ja aina se päättyy siihen sanaan, niin kuin Beatlesilta kuulettiin, että yeah.

0: Oletko jo maistanut Radiovoiman lounaspaikkakisan nelinkertaisen voittajan Hollolan matkakeitaan runsasta noutopöytää? Herkkulounas jälkiruokineen on tarjolla joka päivä 11:30 ja iltapuffakin 17:00. Tervetuloa Hollolan matkakeitaalle.
1: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen... Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Nyt maistellaan Radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana ravintola Jalmar Vääksy, Hollolan matkakeidas ja ravintola Esa Lounas.
4: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
5: Tuossa hieman aikaisemmin puhuttiin siitä, että mitä lauantai-suunnitelmiin kuuluu, ja sulle se oli selkeä, se oli karaoke, daisarit ja koppa keppanaa. Onko tämä semmoinen menestysresepti täydellisen lauantai-viettoon?
6: Kyllä, ja siihen pikakahvi, joka tarkoittaa sitä, että se pitää juoda erittäin nopeasti, ja totta kai siis se sauna, ja nimenomaan tänään Aleksis Kiuas Kivineen, olen tainnut kertoa tämän asian jo 3. kerran, tuossahan se tuli sanottua, se oli toive uusinta.
5: Niin, siis tänään kun menet myöskin saunaan, niin mitä muuten meinaat laittaa kiukalle?
6: Minä taidan laittaa sinne tällä kertaa

0: Mutta tuo Eija Vilpas on mainittu ja Eija Vilpas tunnetaan suomalaisena näyttelijänä. Hänet tunnetaan myöskin komiikan taitajana ja tietysti myöskin laulajana.
1: Hän laulaa kappaleen, joka viittaa lauantai-illan viettooni.

0: Eija Vilpas siinä tulkitsi Jorma Hietamäen lauantain kulun ja siihen tarvittavat tilpehöörit.
1: Joo, ja karaoke näytet tältä illan säästystä. Miss on mun blues? Tuolla tavalla Helsingfors Café Duo ja sen vokalistin Kalle Lindholm lauloi levylle vuonna 1981 ja tarina on tosi.
0: Tunnistin kyllä siinä siis Dave Lindholmin veli.
1: Kyllä, isoveli Kalle Lindholm.
0: Joo, se oli kyllä niin oli autenttinen, että ei voinut erehtyä tuosta. Blueshan on semmoista juurevaa musiikkia ja me nyt ei ihan kuitenkaan bluesin syntyjuurille tulla tässä lähetyksessä palaamaan tuonne Amerikan Yhdysvaltoihin, mutta mennään Suomeen, koska tänä viikonloppuna juhlistetaan suomalaista bluesia Blues Live-tapahtuman myötä. Ja ehdottaisin seuraavaa.
1: No.
0: Otetaan puhelinne, mutta ei soiteta puhelimella bluesia, vaan soitetaan puhelimella henkilölle, joka soittaa bluesia.
1: Ja johtaa myöskin bluesyhdistystä. Hän on jyväskyläläisen Blues Live-yhdistyksen puheenjohtaja Blues Hessu Heinonen. Ja kysellään siitä, kun nyt tämä Blues Live-tapahtuma on meneillään ja se on... Se tapahtuma elänyt vuodesta 1981 saakka, että miltä meininki oikein maistuu ja miltä tuntuu. Ja alustamme tätä puhelua nyt sillä, että Blues Liveissa Esa Kulonamen kanssa esiintyvä Jantso Jokelin esittää tässä tämmöisen oman blues-juttunsa instrumentaalikappaleen, minkä otsikko on, minkä Jari kertoo.
0: Chicada Stampa. Se on se.

0: Radiossa Lindström Hietamäki-showssa Jorma on kaivannut tuolta farkkujen etutaskustaan huuliharpun ja näyttää siltä, että jotenkin pitäisi päästä semmoiseen blues-musiikin tuntuun. Blues Live ry, se on perustettu 27.8. vuonna 1981, joten tästä aiheesta on syytä puhua nyt enemmän.
1: 45 vuotta Blues Live musiikkiyhdistystä, jyväskyläläistä musiikkiyhdistystä. Yhdistyksen puheenjohtaja Hessu, tai Blues Hessu Heinonen, näin niin kuin tuttavallisesti sanottuna puhelimessa, tuntuuko yhä edelleen siltä, että blues is a feeling?
2: Yritellään pitää sitä yllä.
1: Onko se karikatyyri ajattelu täysin virheellistä, että blues-musiikki ja bluesin harrastaminen on ikääntyvien pääasiassa miesten puuhastelua?
2: No tämmöinen yleinen käsitys tietysti on, mutta onhan tässä nyt oltu vähän nuorempiakin silloin, kun aloiteltiin. Itse asiassa me aloiteltiin jo 1975, täällä on toi valtakunnallinen Finnish Blues Society ja sen paikallisuusvasta perustettiin silloin ja ruvettiin järjestelemään konsertteja ja meidän ja esitelmätilaisuuksia ynnä muuta ja sitten jossain vaiheessa otettiin tämä homma vähän vakavammin vielä, että perustettiin tämä Blues Live ry ja siitä se lähti sitten kulkemaan.
0: Mikä oli aikoinaan se hetki, jolloin sinä tajusit, että blues-musiikki on juuri se sinun juttusi ja sitä kautta sitten tie on vienyt hyvin pitkältikin sen parissa?
2: No kyllä se tuli loppujen lopussa. Mä nyt kuuntelin tietysti heti kun kuului tuota rock'n'rollia tuolta Amerikoista, niin olisiko ollut 56 semmoinen taitekohta, että joku San oli paikallinen levymerkki, mutta Elvis teki joku valtakunnallisen hitin ja Heartbreak Hotelin ja Elvikselläkin oli tätä blues-kosketusta samoin monella muulla, niin kuin Eddie Cochranilla ja puhumattakaan nämä muustat. Herrat Little Richard ja Bo Diddley ja kumppanit, että siinä se pikkuhiljaa tuli tämmöinen blues-kosketus ja se meni sitten sinne 60-luvun alkuvuosiin, että rupesi tilaa tuota Englannista. Meillä oli semmoinen kolmen kopla kavereita, että me tilattiin kimppailla näitä levyjä Englannista ja ensin siinä oli aika paljon tätä brittibluusiakin, rollareita ja animansia ja muita kumppaneita ja pötsiä. Ja mutta sitten luettiin tämmöistä lehteä kuin New Musical Express ja sieltä arvioitiin levyjä ja kuka on tehnyt alun perin mitäkin. Ja sieltä sai vinkkiä, että näitä Chessin kokoelmia ruvettiin tilalle, Mary Waltersia ja Howlin' Wolfia ja kaikkea näitä, että John Lee Hooker ja Sonny Boy Williamson, että siitä se alkoi. Sitten näkin jo 66 livenä tuolla Helsingissä oli tuota, näitä American Folk Blues Festivalia ja nämä vieraili Suomessakin muutamina vuosina ja pääsin näkemään näitä aitoja artisteja oikein livenä sitten.
1: Ja sittenhän se johti siihen, että sitä piti itsekin lähteä soittamaan bluesia ja se homma taittuu sulta Hessu Heinonen taidokkaasti yhä edelleen.
2: No yritellään. Jalat nyt on vähän siinä kunnossa, että täytyy pyörätuulilla liikkua, että se vähän haittaa joitakin keikkapaikkoja liikkumista, mutta luulisin, että vielä harppu taittuu ja laulukin lähtee.
0: No jos mennään tuohon suomalaiseen blues-musiikkiin, eli suomi-bluesiin, niin miten suomi-blues voi tänä päivänä?
2: Kyllähän näitä bändejä on, mutta keikkailu monella on sille, että tulee meilläkin aika paljon yhteydenottoja just meille, että ottakaa ja ottakaa. Ja kyllä näitä siellä sun täällä on, että on se vähän näistä ehkä parhaista vuosista hiipunut, että ei taida mennä ihan noin uistobluusit ja raumabluusit ja muut suuremmat tapahtumatkaan ihan entiseen malliin.
1: Nyt on meneillään kuitenkin Blues Live-tapahtuma. syksyinen tapahtuma, niin kuin syksyisin tätä on järjestetty kaiketin muutamia vuosia lukuottamatta sieltä vuodesta 1981 saakka.
2: Joo, ja ne 2020 ja 2021, niin silloin oli nämä tietyt joo. koronarajoitukset, että ei pystytty pitämään näitä kekkereitä silloin.
1: No miten Hessu Heronen, odotteletteko te, sanotaanko hieman iäkkäämmät blues-hemmot, sellaista hetkeä suurin piirtein rukoilen, että tulisi joku nuori blues-tyyppi, joka pelastaisi bluesia ja toisi siihen jotakin uutta? Onko tämä nyt ihan hypoteettista höpöttelyä?
2: No kyllä niitä aina tuntuu löytyvän tuolta, no ei tältä kotimaista niin kauheasti, mutta tuolla on tämmöisiä hyviä heppuja tuolla Amerikoissakin ja pyörähtänyt Suomen puolellakin, että
1: Joe Bonamassa esimerkiksi.
2: Ne tuota kunnioittaa kyllä perinteitä, mutta kyllä siinä aina tulee sitä omaa juttua, että blues on nyt tärkein, että se on myös persoonallista tulkintaa eikä mitään vanhojen kelaamista.
1: Niin, niin. No, silloin nuorempana niin saattoi vanhempi väki kauhistua siitä, että mitä tämä tämmöinen musiikki on, mitä se Heinosen Hessukin tuossa kuuntelee, niin onko sulla samanlainen tunne nykyisin, kun kuuntelet räppiä tai kuulet sitä? Et ehkä niinkään kuuntele, mutta kuulet sitä.
2: No joo, en minä oikein tästä hiphopista ja räpistä osannut innostua kyllä, että vaikka mullakin on, jos ajatellaan, mitkä oli varhaista räppiä, niin on tämmöinenkin porukka tuota Amerikoista kuin Last Poets, mitkä puhumalla heittää kaikenlaista juttua ja siinä on tuommoista rumpukomppia ja muuta. Mutta nythän se on tietysti mennyt pikkusen turhan kaavamaisesti teknisesti, että koneella tehdään taustat ja siihen ladotaan tekstiä päälle ja no onhan niissä joissakin oivallusta, mutta hirveän paljon on semmoista vähän liipädaapaa minun mielestäni.
1: No plusmusiikkia kuvaillaan tyydellä ja sillä tavalla, että tekniikkaa voi opetella kuka vain, mutta ilman aitoa tunnetta ja elämän kokemusta lopputulos ei ole bluesia. Onko tämä paikkansa pitävä juttu, että se ei olekaan mitään nuorten kokeilua, se ei voi olla sitä. Pitää olla vähän niin kuin vuosia takana.
2: No kyllä näitä nuoria lahjakkuuksiakin löytyy, että ei siitä ole kysymys, mutta tietysti on paljon semmoista niin sanottua, no kaikilla musiikin alalla tämmöistä mainstreamia, että vähän, että mikä ei jaksa innostaa. Hyvin soitettua, mutta jotain siitä oleellista puuttuu sitten kuitenkin. Että ei se, että kitaralla luritetaan hirveän nopeita juttuja ja muuta, niin ei se nyt takaa oikeastaan mitään ja pitkiä sooloja, että se on niin paljon muuta.
1: Kiitoksia Hessu Heinonen tästä haastattelusta ja erittäin hyvää ja antoisaa Blues Live-tapahtumaa, joka alkoi eilen ja jatkuu jatkumistaan tämän viikonlopun yli.

0: Arvaa mitä, Markus.
1: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
2: Wow!
1: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
2: No mietti, se oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
1: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
2: Hei, hei, mä soitan heti ja tilaa meillekin.
3: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
4: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin metsäalan työntekijöiden ammattiliitto Teollisuusliitto ja Metsämiesten säätiö.
5: Kuka lupaa sun kodista eniten? Lupauksia on helppo antaa. Mä lupaan tehdä töitä sen eteen, että sun koti löytää ostajansa. Satu Hätönen, kiinteistön välittäjä, 4 liikkuulla. Googlaa Satu Hätönen, siitä se lähtee.
6: Mä elämältä kaiken sain.
7: Upea Pepe Wilberg 80 juhlakonsertti. Elämältä kaiken sain. Ensi keskiviikkona kello 18.30 Lahden Sibelius-talossa. Osta liput ticketmaster.fi.
8: Tämä on Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
9: Lokakuu. Se on semmoinen kuukausi, mikä tietyllä tavalla...
10: Se on 10. kuukausi aina vuodessa.
9: Niin.
10: Niin. No vaan mitä olit sanomassa?
9: Ei, siinäpä tulikin tärkeimmät.
10: No joo, lokakuu on semmoinen kuu, että se on 10. kuukausi aina niin kuin vuodessa. Lokakuun jälkeen tulee marraskuu.
9: Aivan.
10: Läpi repaleisen lokakuun. Näillä ollaan
9: kaipuun.
10: Joo, kyllä. Niin, lokakuinen laulu seuraavaksi kehiin tässä. Se on nimeltään Enää linnut laula. Ei, ja sulle tämmöinen niin kuin tietokilpailun kysymys, valintatehtävä. Laulaako tämän kappaleen Mä haluan viihdyttää kikka Laitinen vai sitten, niin kuin tässä on ollut muutamissa yhteyksissä lehdessä tämmöinen kuin Kikka Kolmonen. Että ei ole mitään Kikka Kolmosta, ei löydy tähän juttuun tämän asian ratkaisemiseksi, mutta että onko tämä Kikka Kolmonen myöskin sitten semmoinen esiintyvä hahmo, joka tämä esittää? Kuka siis Mä haluan viihdyttää kikka Laitinen vai Kikka Kolmonen?
9: No kyllä mä Kikka Kolmoseen veikkaisin, vaikka vastauksen tiedänkin, että se on se keskimmäinen B. Lukitsen B:n Kikka Laitinen.
10: Kikka Laitinen se on, ja ota sitten se kolmonen vasta, niin, mutta sinähän jotkin nelosta.

0: Enää linnut laula ei. Puolen Suomen radiossa Lindström at Hietamäki kuitenkin puhuu kello 14 saakka musiikkia soittaa, vaikka linnut ei kyseisessä ohjelmassa tulekaan laulamaan.
1: Tämä kappale kertoi siitä, että kun lokakuussa sadetta pukkaa lähes jokainen lokakuu jossakin vaiheessa ja aika tanakastikin vielä, niin tuossahan oli nuo kumisaappaat kivasti esillä tuon kappaleen lyriikassa. Kyllä. Soitamme tässä ohjelmassa tänäänkin ranskankielistä musiikkia, varmaan italiankielistäkin tulee, mutta ranskankielinen musiikki on kuulunut tämän ohjelman luonteeseen aina silloin, kun olemme muistaneet tämän asian tehdä. Ja viime aikoina, viime lauantaisin, monena lauantaina meillä on ollut muisti niin kuin kohdallaan, ei häiriötä. On tullut ranskankielistä ja sitä kuullaan ihan pian. Siellä paikassa haluan kuulla, mihinkä aina minut viet joka lauantai.
0: Viime viikon lähetyksen jälkeen sitä itse ainakin jännäsin erittäin kovasti rallia, MM-rallia. Se huipentui sitten sunnuntaina dramaattiseen viimeiseen erikoiskokeeseen, missä sitten Sulberilla viimeisessä mutkassa maailmanmestaruus lipesi niin sanotusti läpi sormia, mutta Toyota Gazoo Racing otti kuitenkin valmistajien maailmanmestaruuden ja otti myöskin kolmoisvoiton omilla kuljettajillaan. Joten paikallaan ehkä olisi myöskin se, että soittaisimme vähän tämän kunniaksi jotain tämmöistä japanilaishenkistä musiikkia.
1: Joo, kyllä ehdottomasti.
0: Ja yhdistetään siihen vielä Aleksis Kivi. Ja sitten tuota niitä niin kuin suomalaisen kielen ja lyriikan päivä.
1: Ja mihinkään nyt päädymme tämän.
0: Ja otetaan siihen sitten tämmöinen tuota niin nummisuutarit. Ja sitten kun meillä on nyt niin kuin Japani, Aleksis Kivi, nummisuutarit, niin tämmöinen.

0: Siinä siis yhdistettiin Toyota Gazoo Racingille vaan suuret onnettelut rallineen maailmanmestaruudesta. Ja Elfin Evansille, jos sattuu kuulolla olemaan, niin sitten kuljettajien maailmanmestaruudesta. Siinä meni nyt japanilaiset terveiset ja Aleksis Kiven päivään viitaten myöskin Nummi Suutarit asialla kappaleella, joka on japanilainen rock.
1: Ja kun tykkää tuosta rallista niin kovasti, niin aina kun tulee menestystä siinä hommassa, niin sehän säästää sun rahoja siinä mielessä, että sun ei tarvitse ostaa sitä miestenlehteä, vaan ralli on sun rattosi.
0: Ralli on mun rattoni ja radio on mun työni. Mennään tällä kyseisellä aatoksella eteenpäin. Suomalaisista muusikoista, jos mietitään, kuinka paljon meillä on ollut tämmöisiä nimenomaan nykypäivänä, politiikkaan kantaa ottavia lauluntekijöitä tai laulajia. Rap-skenestä löytyy ainakin yksi, joka siellä on hyvinkin vahvasti
1: Paleface,
0: juuri näin lippua heiluttanut, mutta mitenkäs muuten?
1: Jaa, kyllä nyt taitaa olla sillä tavalla, että aika moni välttää poliittista kannanottoa, mutta aina on muutamia nimiä. Onko sulla jotakin esittänyt sellaista, mikä minun pitäisi automaattisesti tietää?
0: No ei, tämä oli itse asiassa tämmöinen hyvinkin avoin kysymys, koska Suomessa verrattain vähän tehdään sitä, mutta sitten jos mennään Yhdysvaltoihin ja nostetaan artisti John Mellencamp esille, niin hänen nimeensä liittyy oikeastaan suoraan mielikuva poliittisista kantaa ottavista lauluista, mitkä kritisoi joko Yhdysvaltain hallintoa tai Yhdysvaltain presidenttiä.
1: John Mellencamp, hän täytyi tuossa 3 päivää sitten 75 vuotta, ja mä soitin hänelle, että missä aiot viettää noita synttäreitä, niin hän sanoi, että täällä kämpillä, Mellencampillä vaan on, ja syön täytä kakkua, sikäli mikäli joku sitä laittaa, mutta hän sanoi, että nyt tulilla ei ole nakkeja, vaan täällä on tulilla paperia, eli paper and fire.

0: Tästä saisi kyllä hienon suomenkielisen versioon.
1: No.
0: Paperit tulessa.
1: Paperit tulessa, joo. Ja tämmöinen kappale kuin Love Me Do, jonka The Beatles-yhtye ensisinkkunaan levytti vuonna 1962, julkaisi 5.10. eli niin, viime maanantaina tuosta hetkestä tuli kuluneeksi aikaa 64 vuotta. Samana päivänä ensimmäinen James Bond-elokuva sai ensi iltansa, eli Salainen agentti 007 ja Tohtori No. Ja Beatles-yhtyessähän oli tämä Paul McCartney, joka sitten vuonna 1973 pääsi etuoikeutetusti tekemään sen vuoden Bond-leffaan tunnuskappaleen Live and Let Die, ja hänen taktiikkaansa oli muuten se, että hän meni elokuvateatteriin ja kuunteli musiikkia, pelkästään kuunteli musiikkia, mitä elokuvassa tuli, eli ei katsonut ollenkaan sinne Vaakakankaalle päin, vaan oli selin sinne teatteriin ja kuunteli pelkästään, että miten elokuvamusiikkia tehdään.
0: Tämä olikin mielenkiintoista tietoa. Roger Moore näytteli kyseisessä Bondissa, ja tämä biisi oli kyllä semmoinen, mikä toimii edelleen.

0: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Lämpimästi tervetuloa Puolen Suomen radion puolen päivänä Grooviin.
2: Kiitos,
1: ovet
2: kiitos,
1: on ja auki ja hanat virtaa jihahaha. Ja siitä se taas lähtee.
2: Puolen päivän Grooveissa tarjoilija, saanko jälleen ranskalaiset? Ai musiikin muodossa on. Okei, joo. No minä otan tuohon naposteltavaksi vaikka tuon juustokierteen. Ai sitäköhän ei löydy. Löytyykö vankilakierre? Kiitoksia. Yksi vankilakierrettä.
1: No se sinulle kyllä järjestyy ja se sinulle myöskin suotakoon. Puhekielessähän välillä törmää sellaisen, että kerää luusi -tyyppinen sanonta, joka viittaa tietenkin siihen, että ihminen keräisi itsensä. Tai voidaan myöskin viitata siihen, että kerää luusi ja lähde matkoihisi siitä, että nyt olisi aika löydä niin sanotusti kamat kasaan ja mennä eteenpäin. Mutta myöskin Beethoven tulee tästä erittäin vahvasti mieleen, että hän olitte rinnakkaisluokalla silloin.
2: Kyllä. Hän ei vaan kuulu oikein mitään, kun mä yritin, se sanoi, että kuiskaa ne mulle vastaustensa koetilanteessa, tai Beethoven sanoi, että mä kuiskasin, niin sanoi, että vähän lujempaa, ja mä sanoin, että en mä nyt viitti huutaa täällä, kun mun pitää kuiskata vastaus sulle, että tässä näin kuin kerran lunttaamme näin niin kuin avoimesti tässä hommassa, kun hän oli kerta kaikkiaan kuura.
1: Niinhän hän oli, ja usein sitä sitten sanotaan, että kun ne viimeiset maalliset jäänteet laitetaan tuonne maan poveen, niin siitä tulee se loppusijoituspaikka, mutta törmäsin tuossa tämmöiseen historia-artikkeliin, mikä koski Beethovenia, että hänen kohdallaan ei käynyt näin. Eli hänen kohdallaan kävi sillä tavalla hyvin ihmeellisestikin, en tiedä tietenkään tuohon maailman aikaan kuinka ihmeellistä se oli, mutta hän kuoli siis vuonna 1827.
2: Joo.
1: Ja hänen jäännökset on kaivettu ylös kahdesti vuosina 1863 ja 1888 tutkimuksia ja uudelleenhautausta varten. Ja jäin vaan pohtimaan siinä, että minkälainen tutkija siellä on sitten saanut semmoisen päähänpistoksen, että hän on pohtinut ja miettinyt, että olikohan sillä Beethovenilla niissä luissa nyt jotain semmoista poikkeavaa, mikä selittäisi tämän musiikillisen nerokkuuden ja lahjakkuuden. No ei mitään muuta kuin tuonne hautuumaalle ja hauta auki, luut ylös ja siitä sitten tutkimaan ja sitten uudelleen hautaamaan. Joten aika tuommoista makaberia on ollut touhu ja toiminta tuohon aikaan.
2: Kyllä, mutta minä en tästä musiikkihommasta Beethovenin osalta niin kauhean paljon tiedä, mutta urheiluasiat, ne on mulle aika selkeitä. Hän nimittäin soitteli silloin lankapuhelimella Mozartille ja kysyi, että lähdetäänkö työntämään kuulaa. Ja sanoi sitten sille Mozartille, että voitko sä tuoda ne kuulat mukana, että hänellä ei ole. Mozart toi sitten useampiakin kuulia sinne. Nyt ranskankielistä musiikkia.
1: Siis.
2: Mozartin kuulia. Kyllä. Näin, siinä kävi jo. Mä jäin pronssille. Mozart voitti, Beethoven oli hopealla ja mä olin pronssilla.
1: Oliko semmoinen tilanne, että olit kenties vihreänä kateudesta näistä Mozartin kuulista?
2: No jonkin verran kyllä. Ja nyt kun on tapahtunut viime aikana tämmöistä uutisointia myöskin, että on patsaita, siis tämmöisiä pronssivarkauksia tehty, niin mä epäilen kovasti, että ja pelkään kovasti sitä, että joku tähän vihreän pronssikuulan multa tulee varastamaan mun kaapistani.
1: Joo. Niin, no se on tietenkin yksi vaihtoehto, että sitten jouluna niin kuin moni muukin, niin sinä voit laittaa Mozartin kuulan suuhun.
2: Joo, no Beethoven kyllä sanoi siinä yhteydessä, että ei hän tarkoittanut sillä tavalla, että mennään työntämään kuulaa, vaan että ollaan niin kuin sillä tavalla kuulia tyyppiä tässä näin, mutta nyt ranskaksi varmaan Beethoven jotakin tietynlaista tuotosta, tai onko tämä nyt itse asiassa Chuck Berryä?

0: olisin voinut väittää, että Remu Aaltonen laulaa tässä näin, jos ei olisi ollut parempaa tietoa asiasta, mutta Jacquesse Tout Drunk. Rebons Beethoven.
1: Joo, ranskaksi siis Rolova Beethoven, ja tämä äänite on tietääkseni taltiovuodelta 1972, joka on ansainnut jostakin syystä uudelleen julkaisun, niin kuin koko tämän Hepun pitkäsoitto, silloinen pitkäsoitto. Hän on yhä edelleen elävien kirjoissa, syntynyt siellä 40-luvun alussa tämä kyseinen artisti. Mutta Remun otit esiin tuossa.
0: Niin, Remu otin, koska Remuhan on tunnettu tuosta Remu-laulannasta, mitä tuossa äsken jollakin tavalla myöskin sivuttiin. Ja mieleeni tulee semmoinen asia kuin masurkka. Mm-hmm. Soittaako kelloja, että mistä on kysymys, kun puhutaan masurkasta?
1: No se on siinä Polonesin vieressä.
0: Hyvinkin lähellä.
1: Joo, joo.
0: Kyllä. Joo, tämä on siis se on puolalainen kansantanssi, tämä masurkka. Ja sehän on myöskin siis musiikin tyylilaji tietyllä tavalla, missä sitten tulee tämä jako. Suomen tunnetuin masurkka lienee Lentävä kalakukko -kappale, joka on tehty siihen masurkan poljennolle. Ja sitten joululaulut, niin niistä valtaosa niin kuin reippahasti käypi askeleet, niin siinä on kolmannella tahdilla aina korostetaan sitä, mitä lauletaan tai tehdään, niin se siitä tunnistaa masurkan.
1: Otit tuon Puolan tuossa esille, niin oot koskaan käynyt puolalaisissa metsissä?
0: Itse asiassa olen.
1: Joo, ootko tehnyt sellaisen havainnon, että siellä on pelkästään puolapuita?
0: Joo, kyllä.
1: Joo.
0: Joo, se on omituista siellä todellakin tämä puolalaisessa metsässä nämä puolapuut.
1: Siellä on koko ajan kiipeillä.
0: Kyllä, se on, ja sen takia varmasti puolalaiset on niin hyviä esimerkiksi lentopallossa ja koripallossa, koska on tämmöistä luontaista kiipeily- ja ponnistusvoimaa.
1: Kyllä. Tuossa näistä Remusta, joka ilmeisesti pian tässä esiintyy tässä Lindström Hietamäki -showssa, niin muutaman viikon takainen uutinen siitä, että Mäntyharjillahan karkasi emu, mutta se saatiin sitten kiinni, ja sitä vaan pelkään, että koskahan sieltä karkaa Kake Randelin ja Tero Vaara.
0: Karkaa Remu.

0: Se oli masurkkaa, se ja paholaisen sellaista asialla Remu.
1: Yksi aikuisuuden merkki on se, että näkee Halloween-hahmon joka aamu päivä päivältä edentyvän peilissä.
0: Niin, se on kyllä vahva merkki ja tässä hiljattainhan suomalainen elokuvaohjaaja menestynyt ja palkittu ja varmasti maailmalla tunnetuin Reni Harlin kertoi, että hän joka aamu aloittaa päivänsä sellaisella toimenpiteellä, että kun hän menee vessaan, hän katsoo itseään peiliin ja sanoo, että minä olen Reni Harlin.
1: Aha.
0: Ja olen itse kokeillut tätä myöskin, tätä samaa hommaa kotona. Innostuin tietyllä tavalla, että tarttuisiko itsenikin myöskin vähän tuommoista samanlaista karismaa ja menestystä kuin Reni Harlinilla on. Ja menin sitten aamulla harjaamaan hampaita ja siinä vessan peilin edessä sitten katsoin itseni peilistä ja sanoin, että minä olen Jari Lindström. Ja otin monta ottoa siinä, että saisin sen oikean painon. Jaha. Ja puolisoni sattui tulemaan sitten katsomaan siihen vessan ovelle.
1: Sulla on puolisokin?
0: Joo, kyllä.
1: Kuinka monta?
0: Ihan yhdellä pärjää tällä hetkellä ihan kerrallaan.
1: Eli juo häntä kahdeksi.
0: No se on sitten toinen vaihtoehto. Niin hän siinä sitten hämmästyneenä katseli, että se, mitä se tekee, että se vessan peilille kertoo, että kuka hän oikein on. Hän on ollut nyt äitinsä luona muutaman viikon tässä, mutta sellaista se on, että se Reni Harlinin teema niin jotenkin oli ainakin omalla kohdallani hyvin epätoimiva.
1: Jos olisin Rennyn peili, niin mä sanoisin sillä tavalla, että opas nyt kuule Renny ihan aikuinen mies ja käyttäydy ja toteaisin, että kyllä sinä olet pelkästään kuule Lauri Harjola, eikä mikään sen kummempi tyyppi. Ja kuuntelemme aikuista musiikkia tässä, eli kappaleen Aikuinen nainen italiankielisenä versiona, koska kyseessä on alun perin italiankielinen laulu, jonka levytti Maledetta Primavera nimellä Loretta Jokki tai Kokki vuonna 1981, mutta nyt esittää Patricia Buenni. Ja tiedätkö muuten, mitä tämä tarkoittaa, tämä Maledetta Primavera, siis suomeksi? Ei aikuista naista suinkaan.
0: Ei tarkoita, se on jotain muuta.
1: Se on kirottu kevät.

0: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tan kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
1: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sitten...

0: vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikeä, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
1: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
2: Puolen Suomen radiossa tällaista jälleen tällä erää. Se kuulosti hyvin erilaiselta kuin Paula Koivuniemen versio, tuo aikuinen nainen äsken omassa muodossansa, joka siis tarkoittaa kirottua kevättä, näin sinä valistettiin.
3: Ja suomeksi siis aikuinen nainen ja aikuisen naisen Paula Koivuniemen ääntä kaipaan kovasti tähän Lindström ja Hietamäki show-ohjelmaan. Ja senhän me saamme kappaleen Kun kuuntelen Tomppaa myötä. Ja uskon, että kun Paula Koivuniemi on kuunnellut Tomppaa aikoinaan, niin hän on kuunnellut sitä ihan fyysiseltä vinyylilevyltä. Ja nämä vinyylilevyt ovat nyt tämmöisen asian tässä mieleeni, mistä on uutisoitu tässä kuluvalla viikolla, että nuoret haluavat paeta tuommoisesta niin kuin digiähkystä, pitävät lomaa digiähkystä kuuntelemalla fyysisiä levyjä ja hankkimalla niitä. Näin kertoo siis levykauppa X aivan asiantuntevasti millään tavalla tuomatta nyt esille sitä, että levykauppa X tässä nyt tekisi jonkinlaista niin kuin harhaanjohtavaa mainontaa omassa jutussaan.
2: Paula Koivuniemi mainittu, Tom Jones mainittu, vinyylilevyt mainittu. Kuunnellaanko Tomppaa?
3: Kyllä.

0: Paula Koivuniemi kuunteli Tomppaa, on se joskus Jorkki suakin kuunnellut.
1: Onko?
0: On, kyllä. Olen asiasta hänen kanssaan keskustellut.
1: Niin, hän kuunteli minua siinä vaiheessa, kun minä esitin hänelle kysymyksen ja haastattelutilanteessa, ja hän vastaili, viittaa varmaan siihen tällä asialla.
0: Juurikin näin. Vinyylilevyistä puhuitte tuossa äsken. Omistatko itse kuinka paljon vinyylilevyjä?
1: Yhden kappaleen. Itse asiassa kaksi kappaletta. Toinen niistä on Provinsi Rock Live vuodelta 80 ja toinen on Miljoonasarjan yhtyeen Veitsen. Anteeksi, vain Nopeat elävät, mutta sen sellainen epävirallinen versio, joka ei ollut vielä mennyt ihan niin kuin lopullisesti painoon saakka.
0: Ahaa, kaksi kappaletta.
1: Kyllä.
0: Joo, itselläni niitä nyt on muutama enemmän, mutta olen kovasti pohdiskellut sitä, kun tuossa sanoit, että vinyylit tulee aina tasaisin väliajoin. Ne nousee pinnalle ja jengi niitä keräilee ja niiden hinnat tiettyjen levyjen osalta nousee myöskin varsin suureksi. Joskus aikoina olisi ehkä kannattanut niin kuin ajatella tuotakin semmoisena sijoitustoimintana.
1: No sen verran minä pidin sijoitustoimintaa, että 40 vuoden aikana keräämäni levyt, tai meniköhän siihen nyt enemmänkin aikaa. Osan niistä otin ja vein nimenomaan levykauppa X:ään, missä tuli äsken sanottuakin jotakin ihan muuta, niin sain niistä 500 €.
0: Oho!
1: Joo, mutta huomasin jälkeenpäin kyllä, että siellä oli niin arvokasta kamaa, että kyllä levykauppa X on tulostanut sieltä huomattavat tulot, koska siellä oli muun muassa, kielletään nyt sanoa mitäänkin, mutta muun muassa Kaamos yhtyeen Deeds and Talks vuodelta 78 tai 77 vuodelta. Muutamia, tai 11 nyt mainitakseni, ja sitten, no okei, okay, otetaan toinenkin, tulee tämä muutamia täytettyä tässä, eli King Crimson yhtyeen semmoinen Young Person's Guide to King Crimson Music tai joku tämän tyyppinen kokoilma. Mm-hmm. Tämmöistä. Haluatko vielä tätä lisää? Kyllä, haluan puhua tästä 14 saakka tämä asia.
0: Joo, ei mielellään, kiitos. Mutta siis oliko sulle se perinteinen syy siinä, eli tilan puute, minkä takia haluat luopua, vai oliko sitten se, että nämä on nyt niin kuin aikansa palvelleet?
1: Nimenomaan tämä jälkimmäinen ja tilan puute, toinen juttu erottomasti. Ja jos nyt minusta ja minun asiat ketään kiinnostaa, niin mulle kyllä riittää suoratoistopalvelut. Ja joku sanoo suoratoistopalveluista sen, että kun niissä on huonompi soundi, niin kuin minä en kuule siinä mitään erityistä huonompaa soundia, vaikka ottaisi sen kaikkein parhaimman äänenlaadun siitä hommasta esiin, ja se ei erityisesti muuta sitä mitenkään, niin mä luulen, että ihmiset kyllä puhuu periaatteessa ihan höpö.
0: Syyslaulun suuntaan.
1: Syyslaulu. Tämä on Wigwam-yhtyeen tuotantoa alun perin Tombstone Valentine, josta aika hämmästyttävää kyllä Vesa-Matti Loirille tehtiin hitti, kappale, suhteellisen kova hitti nimellä Syyslaulu.

0: Vesa-Matti Loiri. Hänhän sai nyt myöskin oman nimikkomusiikkinäytelmänsä ensi iltaa Helsingin kaupungin teatterissa. Vesa-Matti Loirin elämästä kertova naurava kulkuri, ja ainakin nyt niin kuin ensimmäiset kommentoinnit, mitä sieltä on katsojilta saatu, niin on ollut varsin mykistäviä ja ylistäviä, eli tämmöinen suomalainen suuri stara, kun vielä tuodaan tuommoiseen näyttämämuotoon, ja se on hyvin toteutettu. Santeri Kinnunen näyttelee muun
1: muassa. Ei, se oli Santeri Kinnunen,
0: joo, minä
1: koko ajan miettinyt, että miten se Sakari Topelius saattaa olla siinä päähahmona, että miten se on mahdollista, mutta se oli Santeri Kinnunen. No, joo, pikkusen meni pieleen. Se on varmaan tuo lukihäiriö, joka on tehnyt tuo homma.
0: Se voi olla tämmöinen lämminvesivaraaja tyyppinen juttu, mikä kääntyy sitten joksikin muuksi. Mutta se siitä ja se Vesa-Matti Loirista ja tästä kyseisestä näytelmästä.
1: Joo, näin on, mutta täytyy vielä Santeri Kinnunista sanoa sen verran, että hänen isänsä Heikki Kinnunen aikoinaan niin oli vähän niin kuin suivaantunut siitä, että taas tulee lapsi, niin se meni laittaa sen nimeksi Santeri Kinnunen.
0: Ai jaa, joo. Niin, no tehän olette hyviä tuttuja, niin olette varmaan tästä asiasta keskustelleet. Wigwam yhtye mainittiin tuossa hiljattain, ja siihen ja vinylin levyistä ollaan puhuttu myöskin, niin otetaan tähän tämmöinen yhdistävä tekijä. Kun sanoin, että vinyylilevyt voivat olla myöskin hyvää sijoitustoimintaa, tämmöiset harvinaiset vinyylilevyt, nehän nousee siis useisiin satoihin tuhansiin dollareihin, jopa miljooniin. Tiettävästi maailman kallein vinyylilevy on Wu-Tang Clanin Once Upon a Time in Shaolin. Se on, myyty kahteen kertaan. Alun perin se myytiin 2 miljoonalla dollarilla vuonna 2015, ja myöhemmin sitten tämä omistaja möi sen uudelle omistajalle vuonna 2021 hintaan 4 miljoonaa dollaria. Eli siinä nyt on vinyylin sisällöllä suuri arvo.
1: Oho, kyllä. Suomen arvokkain vinyyli viikamyhtiöstä puhuttaessa on se, että siis Wigwamin levy, ensilevy Harden Horn, se on kaikki arvokkain, sen hinta on 2 500 euroa, että hieman hiukka pienempi summa kuin mitä tuo, minkä mainitsit tuossa äsken. Kuuntelemme siltä levyltä nyt, yleensä voi arvailla, että tuleeko tämä nyt vinyyliltä sitten tämä kappale En aio paeta, mutta tämä on kuitenkin levyltä Harden Horn, eli se Suomen arvokkain vinyyli.

0: Tämä siis voidaan sanoa Suomen kalleimmalta vinyyliltä, joka on myynnissä. Week One-yhtyeen enää jo paeta. 2 500 euroa hintaa. Armeijassahan sitä katsotaan, että onko punkka kunnossa, ja siellä sitten, kun vähän niskuroin, niin totesin tämän kappaleen siivittämänä vähän toiseen tyyliin, että en aio pedata. Ja siitähän tuli sitten poistumiskieltoa ja viikonloppu vapaat palo siinä, terkkuja vaan kyseiselle kersantille, jos on kuulolla, mutta siitä päästään sitten seuraavaan yhtyeeseen ja seuraavaan kappaleeseen taas erittäin utuisan tarinan myötä.
1: Joo, tämä on siis kappale In the Army Now, eli armeijassa just ja nyt, ja varmaan asento ja lepo. Viittasin tämän ohjelman alussa kaikille niille, jotka ovat kuunnelleet tietenkin tämän ohjelman, niin sana tarkasti eteenpäin, että tykkään kesälläkin miettiä ja halajata räntäsadetta, jolloin sitä harvoin kokee siihen vuoden aikaan, niin mä kuuntelen statuskuuta, koska se tuo räntäsateen tavallaan lähelle sillä ränttätenttä menollaan. Statuskuu ja In the Army Now.

0: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Mä elämältä kaiken sain.
3: Upea Pepe Wihlberg 80 juhlakonsertti. Elämältä kaiken sain. Ensi keskiviikkona kello 18.30 Lahden Sibelius-talossa. Osta liput Ticketmaster.fi.
4: Arvaa mitä, Markus.
5: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
6: Wow!
5: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
6: No mietti, se tuli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilman vesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
5: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
6: Hei, mä soitan heti ja tilaan meillekin.
3: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
7: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
8: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
9: Aikoinaan Levillä Hulluporo Areenalla järjestettiin tämmöinen Hulluporo Rokki. Siellä oli esiintymässä erilaisia rock-kokoonpanoja ja itsekin olin siellä yleisössä. Aha. Ja päätin sitten hauskuuttaa erityisesti itseäni ja tuntemani bändin jäseniä huutamalla sitten sopivassa saumassa, että soittakaa Paranoid.
10: Mikä oli palaute tuntemattasi bändiltä?
9: No siis palautehan oli sillä tavalla, että kyllähän sieltä sitä Paranoidia sitten tuli.
10: Paranoidia tuli. Niin tulee tässä Lindström Hietamäki-showssakin nyt Paranoidia. Nimittäin, jos monia siellä nyt on huutanut, että soittakaa Paranoid, ja me emme ole kuulleet tänne yhtään mitään, niin älkää epäilkö. Me kyllä kuulemme kaikki äänet, mitä tulee sieltä vastaanotinten suunnalta, ja nyt me soitamme Paranoidin.

0: Tässä siis Paranoid oli kääntynyt metsän pojaksi, ja eihän tuosta nyt oikeastaan voi mitään muuta sanoa kuin, että hienostihan se Froikkareilta toimii.
1: Kyllä, metsäpoika, eli siis Paranoid, ja Black Sabbathista puheen ollen, Black Sabbathin viimeiseksi jääneestä konsertista, siitähän tulee nyt elokuva levitysversio tässä kuussa, ja nyt ihan varmaa käsitystä mulla ei ole siitä, että sisältääkö tuo leffa jotakin muutakin kuin mitä sen viimeiseksi jääneen konsertin, joka ainoastaan muutamia aikoja ennen Ossi Osbornen kuolemaa esitettiin ja konsertoitiin tuo homma.
0: Suomi on myöskin tuhansien hokemien maa.
1: No.
0: Sitähän entisaikaan sketsisarjoista tuli erilaisia hokemia. Varmastikin Bultti pois ja Manit pois, eli Pirkka-Pekka Peteliuksen ja Aake Kallialan toiminta oli semmoisia, mikä toi niitä todella paljon. Kummeli oli sitten jättimäinen tekijä. Ja Putous on semmoinen, missä hahmot perustuu nimenomaan tähän hokemaan. Eli tämmöinen hokema-huumori, se toimii suomalaisille. Ja kyllä sitä osattiin entisaikaankin. Uffa-faa. Heikki Kinnunen laittoi silloin tulemaan.
1: Ja onks viljoa näkynyt?
0: Onks viljoa näkynyt? Juurikin näin. Ja kun tuossa puhuttiin...
1: Ja maan perusteellisesti, sitä ei kuitenkaan Heikki Kinnunen sanonut, mutta sanopahan kuitenkin eräs tyyppi.
0: Puhuttiin Santeri Kinnusesta, niin on syytä nyt ottaa myöskin sinun tuttusi, jonka kanssa olitte tästä Santerin nimestäkin aikoinaan puhuneet, niin Heikki Kinnunen levylautasen muodossa tähän showhun mukaan.
1: Joo, oikeastaan tämä ei joudu tämä valita nyt siitä, että minä olisin tämän niinkään ajatellut tähän tämän kappaleen, on suomalainen juntti, vaan nimittäin Satu Silvo soitti tänne studioon ja hän pyysi, että olisiko nyt sillä tavalla, että Heikki ääneen.

töihin tungi sekä tulisiin, vaaleillekin tunteita olen saanut antaa. Kuinka maalaispoika noin pärjätä vois maailmalla?

0: Ja siinä esiintyi kappaleella on suomalainen Juntti vaan keihänheittäjä Kimmo Kinnunen.
1: Kyllä se taisi olla Heikki.
0: Heikki Kinnunen, epäkeihänheittäjä, joo, kyllä. Hänhän tuon kappaleen
1: vitsinheittäjä.
0: Joo, vitsinheittäjä. Siinä esitti tuollaisen kappaleen, kun on suomalainen Juntti vaan.
1: Mutta verrattain vähän ollaan Suomeen saatu Nobelin palkintoja. Toki presidentti Martti Ahtisaari on rauhan palkinnon saanut, mutta ei niitä nyt sillä tavalla ihan järjettömästi ole tänne tullut.
0: Martti Ahtisaari sai tuon rauhanpalkinnon muuten päivälleen 18 vuotta sitten, 10.10. vuonna 2008. Seuraavana vuonna Barack Obama nappasi Nobelin rauhanpalkinnon, mutta hän ei muistaakseni ole suomalainen ollenkaan. No, A.I. Virtanen saanut ja on se tullut Frans Emil Sillanpäälle kirjallisuuden palkinto. Ja kirjallisuuden palkintohan meni tänä vuonna kanadalaiselle Anne Carsonille, ja luen hänen tästä erästä kirjastaan pienen katkelman. Oli syys ja myrskyisä yö.
1: Upeaa. Se oli todella koskettavaa, ja Jorma, miten hienosti sinä sen tulkitsitkaan, se suorastaan heräsi eloon tuo niin, teksti sinun tulkintasi
0: myötä. Nostatti tunnetta sinussa vastaanottajassa, joo, kyllä. 10 vuotta sitten tuo Nobelin kirjallisuuspalkinto meni Bob Dylanille, eli vuonna 2016. Ja kun tämä kanadalainen Anne Carson ei ole tiettävästi levytänyt yhtään kappaletta, ehkä laulaa joskus karaokeissa jotakin, mutta niitä ei ole äänitetty ja ainakaan tänne meille ole kukaan niitä lähettänyt, niin vanha Bob Dylan esittämään kappaleen The Times They Are Changing.

0: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
1: Nyt on tullut se aika, Jorma, että ruvetaan tämän älyttömyyden keskellä, mitä tämä meidän show on taas sisällään pitänyt, niin käyttäytymään jotenkin tekoälyllisesti. Ei kuitenkaan teko pyhästi, mutta puhutaan sellaisesta aiheesta, mikä on otsikoissa. Se on kaikkien huulilla ja asia, mikä puhututtaa paljon.
2: Tekoäly siellä, tekoäly täällä, tekoäly siellä täällä ja tekoäly lattialla, seinillä, katossa ja ihan missä tahansa ja vedellä saunassakin. Nimittäin tekoäly tulee joka päivä jostakin esiin, kuuntelee tai lukee tai on tekemättä kumpaakaan. Meille tulee tänne vieraaksi studioon yliopiston lehtori Jyväskylän yliopistosta Päivi Kouse, joka on hyvin vahvasti perehtynyt ammattinsa puolesta ja muutoinkin tekoälyyn.
1: Sitä ennen kuitenkin tekoälybiisi.
2: Tekoälybiisi, joka on ihan todettu, että tämä on tehty siis tekoälyllä.

0: Puolen Suomen radiossa Lindström ja Hietamäki showssa me saadaan palautetta toistuvasti siitä, että olemme aivan älyttömiä. Sen takia olemme valjastaneet että tietenkin tekoälyn käyttöön myös meidän ohjelmassamme. Ja nyt puhutaan tekoälystä laajemmin ja tarkemmin.
1: Vieraana meillä on Päivi Kousa, yliopiston lehtori. Ja kun tässä nyt luen ihan suoraan sinun työnkuvaasi, mitä teet Jyväskylän yliopistossa, niin kehitän yliopisto-opetusta ja tuen opettajien pedagogista osaamista erityisesti tulevaisuus- ja työelämätaitoihin, opetusteknologian pedagogiseen käyttöön sekä tekoälyn vastuulliseen hyödyntämiseen liittyvissä kysymyksissä. Mitä tämä tarkoittaa noin niin kuin käytännössä, Päivi Kousa?
2: No, se tarkoittaa sitä, että entistä enemmän opettajan työssä on sen perusasian lisäksi myös erilaisten työkalujen käyttöä. Ja kaikki varmasti tietää, että ja on itse koulusta muistaa erilaisia työkaluja, mitä siellä sitten on käytetty, mutta nykypäivänä kaikki on aika lailla digitaalista, niin sen pedagogiikan ja tavallaan sen asian lisäksi, mitä opetetaan, niin on tullut tosi paljon tämä, että miten opetetaan, niin yliopistotasolla se tarkoittaa sitten sitä, että etsitään yhdessä opettajien kanssa keinoja, miten tukea oppimista, kriittistä ajattelua ja näitä perinteisiä asioita, on nyt sitten kyseessä vaikka historia tai ihan mikä tahansa aine, niin sitten se, että miten opiskellaan ja opitaan asioita nyt tässä digitaalisessa maailmassa tiettyjä työkaluja apuna käyttäen. Ja paljon puhuttu tekoäly on tietysti yksi tämmöinen sitten työkalu, mikä on tullut tähän ja se vastuullinen käyttö tässä tarkoittaa sitä, että mietitään, miten sitä voisi eettisesti kestävällä tavalla käyttää niin, että se tukisi oppimista, mutta ei veisi sitten tilaa ajattelulta ja tämmöisellä tärkeitä asioita.
1: Mutta eiköhän ihmisillä ole kuitenkin semmoinen taipumus, että mennään sieltä, mistä rima on matalin, että muistaako sitä sitten nämä opettajat, kun he ovat työssään, niin sen, että hetkinen, mihin jäikään se vastuullisuus, vaan ottaa nopean vastauksen, että mitä tekoäly kertoo ja mennään sen mukaan.
2: Olet ihan oikeassa. Siis meillähän on todellakin, jos ihminen saisi päättää, niin mehän mentäisiin todellakin sieltä, mistä aita on matalin. Eli on kiire. Jos ajattelee opiskelijoita, niin pitäisi suoriutua hyvin lyhyessä ajassa, isolla ja kirjoja tentittävänä ja muuta. Niin joo, kyllä periaatteessa tekisi varmastikin mieli vetää nopean kaavan mukaan, mutta meillä on kuitenkin vastuu, että me koulutetaan meidän akateemisia osaajia ja tulevaisuuden kansalaisia, jotka osaa sitten tehdä järkeviä valintoja ja vastuullisesti käyttää tekoälyäkin ja kaikkea muutakin asioita, niin opettaja, joka toimii esimerkkinä, niin ei valitettavasti voi mennä sieltä, mistä aita on matalin, eli me kaikki sen tiedostetaan, niin tässä sitten tasapainoillaan, että mitä saadaan tekoälystä kaikki irti, mutta kuitenkaan ei menetetä sitä perinteistä, minkä takia me siellä yliopistossa ollaan.
0: Tekoäly on semmoinen asia, että se on päivittäisessä käytössä hyvinkin monella alalla ja hyvin monella ihmisellä se löytyy kännykästä ja sitä hyödynnetään.
2: Joo.
0: Mä voisin heittää tämmöisen pienen väitteen siinä, että tekoäly tuli niin nopeasti, että me ei oikeastaan ehditty valmistautua siihen, vaan se on ollut semmoista rinnalla oppimista ja kun sitten tämä tapa, miten sitä käytetään, kehittyy koko ajan, niin tuntuu, että me ollaan koko ajan vähän niin kuin kaksi askelta jäljessä. Allekirjoitatko sä tämmöisen?
2: Joo ja ei. Eli nyt tekoälyhän meillä on ollut käytössä ja keskuudessamme kymmeniä vuosia. Et sehän ei ole uusi asia. Ja itse joskus aikanaan, kun esimerkiksi aloitin tutkimuksen tuolla, tutkin yrityksiä ja kouluja opettajia, miten ne ajattelee tekoälystä, niin siihen maailman aikaan ei ollut vielä näitä generatiivista tekoälyä. Esimerkiksi kaikki tietää, että ChatGPT tai Copilotin ja näin. Ja sitten kun se tavallaan tuli ja räjähti, niin sitten ihmiset rupesivat puhumaan tekoälystä. Ja monet pitää sitä niin kuin synonyyminä, että no niin, että nämä, mitä meillä on puhelimessa tai muuta, niin ne on tekoälyä. Mutta tekoäly on tavallaan ollut kyllä meillä, jos ajatellaan vaikkapa tuommoisia ihan Microsoftin normaaleita työkaluja, Exceleitä, Wordeja tai muita, tai reittioppaita, karttoja tai mitä tahansa muuta, niin tekoälyä kyllä on ollut. Mutta jos nyt puhutaan vaikka näistä isoista kielimalleista ja kaikista tämmöisistä muusta, mitkä liittyy nyt näihin uusimpiin, mitkä kaikki tavallaan tietää, niin joo, siinä mielessä olet oikeassa, että koko ajan itsestäkin tuntuu ja kaikista muistakin, että ollaan vähän koko ajan jäljessä asioista ja yritetään saada ongelmana tulee tässä jäljessä olemassa se, että me ihan tarkalleen tiedetään, mitä meidän pitäisi tietää ja miten meidän pitäisi tulevaisuudessa, miten me siihen, kun opettajan työssäkin aikaisemmin yksi työn niin kuin on se, että me valmennetaan niitä opiskelijoita tulevaisuutta varten, niin nyt on se ongelma, että me ei oikein tiedetä, mitä siellä tulevaisuudessa on, joten sen takiakin tuntuu siltä tosiaan, että on niin kuin vähän jäljessä. Että pitäisi tietää jotain, mutta ei tiedä mitä.
1: Tekoäly on siis ollut jo vuosikymmeniä, kuten sanoit, olemassa, joo. Mutta se on ollut piilossa.
2: No meiltä suurimmalta tavan kansalaiselta, joo. No,
1: nyt ollaan sitten tämmöisessä tekoälyähkyssä. Ihan muutamia otsikoita tästä, mitä lehdistä on lukenut, niin voimme vaikkapa pari näistä, aika monista, ihan muutaman päivän ajalta. Tekoäly näkyy jo opiskelijoiden osaamisessa, näin sanovat yliopisto-opettajat, ja tekoäly alkaa syödä töitä asiantuntijoilta, ja sitten lähes puolet vastaajista, en tiedä ketä nämä vastaajat on ollut, ovat olleet sitä mieltä, että tekoäly tulee muuttamaan johtamista myöskin. Mm-hmm. Ihan muutamia juttuja. Tämä on niin kuin jatkuvasti esillä. Tuleeko tämmöisestä jutusta mieleen Päivi Kousa se, että nyt on tekoälyähkyn aika?
2: No joo, kyllä ja muutamat nimeltä mainitsemattomat tahot välillä. Aina olen kuullut tuolta kollegolta tai muulta, että jotkut heittää, että olen jo ihan kurkkoa nimeltä tavallaan täynnä tätä. Ja sitten siihen voi vaan sanota, että hei, tämä on nyt meidän työtä, että nyt vaan yritetään. Joo, pitää paikkansa, että me ollaan tämmöisessä niin kuin murroksessa, niin kuin just äsken sanoin, että ei tarkalleen tiedä, mitä on tapahtumassa. Työn kuvat tulee muuttumaan ja sitä kautta se tarve ihmistyövoimalle muuttuu. Jotkut työpaikat katoaa, uusia tulee tilalle, ongelma, että me ei tarkalleen vielä tiedetä, mitä ne voisi olla. Ja sitten puhuttu myöskin tämmöisestä niin kuin osaamisen tason laskemisesta. Mainitsit tuossa yhden otsikon, missä tästä oli mainittu, että olisiko sitten se, että kysytään tekoälyltä ja luotetaan siihen vastaukseen, mitä se antaa. Mutta siinä on se ongelma, että me ei voida tietää, onko se vastaus oikein vai ei, joten jotta me voitaisiin arvioida, kun sitä tekoälyn antamaa tuottaa, niin meidän pitäisi oppia asioita, että on tämmöinen vähän niin kuin oravan pyörä, että nyt pitää jotenkin saada niin kuin se tolkku siihen, että mikä on se tasapaino, että me tehdään yhteistyötä sen tekoälyn kanssa, niin että ihmisellä on tietty tärkeä rooli, vastuu, ihminen voi muodostaa verkostoja, olla empaattinen, ymmärtää, ja se hiljainen tieto siirtyy tyypiltä toiselle ja on tällaista yhteisöllisyyttä. Ja sitten, mitä tekoäly voi tehdä ja miten me voidaan valjastaa se vaikka rutiinitöihin ja voida uusia
1: töitä. Onko tässä niin kuin päävastuussa poliitikot, päätöksentekijät niin kuin sillä tasolla?
2: No joo. Millä tasolla poliitikoilla on merkitystä, niin on varmastikin, jos mietitään niin kuin lainsäädännöllisiä asioita ja sen takaaminen, että ihminen on edelleen niin kuin, että ihmisille annetaan mahdollisuuksia olla luovia ja edistää asioita niin kuin sen ihmisnäkökulma edellä. Ja siihen tarvitaan sitten, kun tekoälystä on kyse, niin myöskin tiettyjä lainsäädäntöasioita. Se, että onko sääntely ennen innovaatioita vai onko se tärkeintä, että saadaan paljon kaupankäyntiä ja vientiä, tuontia näin vai mietitäänkö vaikkapa ihmisen niin kuin osuutta ja sitä, miten dataa käytetään ja turvallisuusasioita ja tämmöisiä. Eli näen, että poliitikoilla on tähän rooli ja yksi ehkä osa siitä olisi toive, että kuunneltaisiin tutkijoita ja kuunneltaisiin käyttäjiä ja kuunneltaisiin ja kuultaisiin, mitä niin kuin maailmassa tapahtuu, jotta osattaisiin tehdä oikeita päätöksiä, vaikka meidän turvallisuuden näkökulmasta ajatellen.
1: No jutut, mitä tehdään tekoälystä, ihan mitä tulee luettua, niin suurin piirtein joka toinen juttu on, että tekoäly on uhka ja joka toinen juttu, että tekoäly on mahdollisuus, niin kumpaan tässä nyt pitäisi niin kuin näin tavallisen kansalaisen oppia, joka oli enää laiskistunut ajattelemaan tekoälyn pohjalta se, että en viitsi laskea enää itse mitään prosenttilaskua, vaan on tekoälyn tehdä sen.
2: Joo, mä näen, että tekoäly on sekä mahdollisuus että myös uhka, molemmat. Eli sillä on tosi paljon mahdollisuuksia, jos nyt ajatellaan sitä, että silloin joskus aikanaan, kun taskulaskimet keksittiin, niin siitä osoitettiin mieltä, että nyt ihmisen niin kuin aivot mädäntyvät, kun ei ole enää ei ole enää sitten se kynä ja paperi. Nyt tehdään semmoisia vaikka laskelmia, laskuja, mitä ei todellakaan pystyisi enää ihminen suoriutumaan niistä, tai siinä menisi päivätolkulla tai muuta. Eli tekoäly auttaa todella paljon, se tiivistää, se etsii tietoa, se löytää semmoista, mitä ihmissilmä ei löydä, jos mietitään vaikka lääketieteellisiä tutkimuksia. Se voi optimoida jotain asioita ja sillä on tosi paljon niin kuin erilaisia hyötyjä. Jos miettii vaikka opettajana, niin se voi sparrata, että kun opettajalla on rajallinen aika, niin että se voi sparrata niin kuin ymmärtämään asioita, kun sitä osaa käyttää oikein. Mutta sitten on paljon tietysti uhkia. Tietoturva, mistä mä mainitsin, on yksi semmoinen. Eli menisitkö tuolla kadulla, kun vastaan tuli ja vieras ihminen sanoo, että anna sun kaikki henkilötiedot ja muut, niin antaisitko tietojas kelle vaan tuolla. Tai sitten että se turvallisuusasia on yksi semmoinen. Sitten ehkä semmoinen, että ympäristöasiat, me ei oikein ymmärretä sitä, kuinka paljon tekoäly, niin jos miettii sitä elinkaarta, että louhitaan mineraaleja, tehdään mikrosiruja, laitteita, kaikkea muuta. Siellä on paljon ihmistyövoimaa, halpatyövoimaa. Sitten paljon puhutuista datakeskuksista, paljon menee vettä, sähköä. Ja sitten, että jos mä vaikka pyydän tekoälyä tekemään yhden kuvan, niin se vie yhtä paljon energiaa, kun mä lataisin puhelimeni tämän akun täyteen. Joten sitten voi ajatella niin, että kun miljoonat ihmiset tekee sitä, niin kuin paljon se vie eli energiaa. Eli meillä on niin kuin uhkia, mutta ne voi olla myös mahdollisuuksia. Mutta silloin niin kun ihminen pitää ottaa se rooli ja vastuu.
0: Otetaanko tähän väliin musiikkia?
1: Jotakin näin.
0: Tekoälyn tekemää.
1: Tekoälyllistä musiikkia tai tekoälytöntä, jommin kummin tätä tulee.
3: Kuka lupaa sun kodista eniten? Lupauksia on helppo antaa. Mä lupaan tehdä töitä sen eteen, että sun koti löytää ostajansa. Satu Hätönen, kiinteistön välittäjä, 4 liikkuulla. Googlaa Satu Hätönen, siitä se lähtee.
4: Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana ravintola Jalmar Vääksy, Hollolan Matkakeidas ja ravintola Esa Lounas.
5: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
6: Mä elämältä kaiken sain.
7: Upea Pepe Wilberg 80 juhlakonsertti. Elämältä kaiken sain. Ensi keskiviikkona kello 18.30 Lahden Sibelius-talossa. Osta liput ticketmaster.fi. Hei,

0: Lindström Tietomäki Showssa Puolen Suomen radiossa siis tekoälyllisesti tai tekoälyttömästi puhutaan tekoälystä. Ja tuossa ennen kappaletta päädyttiin siihen keskusteluun, että on paljon mahdollisuuksia, on paljon uhkia. Yksi tämmöinen yleinen pelkohan on sellainen, mikä liittyy ainakin keskusteluun tuolla mediassa ja sitten myöskin sosiaalisessa mediassa, että tekoälystä tulisi niin älykäs, että se alkaisi sitten itsenäisesti toimimaan ihmisiä vastaan. Tämä vie meidät suoraan mielikuvaan Terminator-elokuvasta ja Skynettiin. Kuinka todellinen tämä uhka on?
1: No tässä kohtaa vielä. Tähän pitää vastata varovaisesti, koska on paljon sellaisia asioita, mistä ihminen on vuosikaudet sanonut, että ei toi voi ikinä tapahtua ja sitten se tapahtuu kuitenkin. Mutta jos nyt tällä tietämyksellä lähtee, niin mä en näkisi sitä ihan lähiaikoina uhkana, että tekoälylle tulisi tietoisuus ja se alkaisi tekemään itsenäisesti asioita just tälleen Skynetti-tyylisesti. Mutta, ja sitten on paljon sellaista puhetta, että jos ajatellaan nyt vaikka sitä, että tuolla on medioissa on lukenut, että tekoäly on niin kuin tavallaan karannut.

0: yritys, sen turvallisuus, on se sitten kunnossa tai ei, ja sitten tämmöiset asiat. Totta kai siis kehitystä varmasti tapahtuu, mutta enkä osaa ennustaa, että hyökkääkö tekoäly joskus vielä meidän kimppuun ja valtaan, mutta tämä on kuitenkin totuus, että ihminen ja yritykset on kyllä edelleenkin vastuussa näistä agenttienkin hyökkäyksistä.
1: Silloin kun tehdään jotain hyvää, joka helpottaa elämää, niin puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä, että ihmiset tykätään mennä sieltä, mistä aita on matali. Myös rikolliset on sellaisia, että he sitten keksii sen, että ahaa, tämähän on oiva väline, deepfakeit, kaikki muut tämmöiset asiat, mitä nyt törmätään päivittäin niihin. Näetkö tämän isompana uhkana kuin ehkä sen, että tekoäly jonakin päivänä hallitsee maailmaa, kun tämä ihan arkinen juttu, että sitä käytetään ihan tämmöiseen normirikollisuuteen?
0: Kyllä näin voisi sanoa, että kyllä ihan varmastikin niin kuin nykypäivän ja tämän ajakka, missä me nyt ollaan, niin iso uhka on just tämä monta kertaa jo varmaan puheeksi tullut tietoturva ja sitä kautta rikollisuus ja se, että miten kaikki nämä meidän tärkeät instanssit, kun pankit ja muut pystyy niin kuin koko ajan olemaan. Hiukan puhuttiin, että ollaan askeleen jäljessä, niin tässä on se, että miten me pystyttäisiin olla edes samalla tasolla, että me pystyttäisiin turvaamaan se, että jos mä oon jonkun pankin tai kaupan tai minkä tahansa asiakas tai muut, niin mun ne tiedot ei lähde leviämään. Identiteettivarkaudet, kaikki tämmöiset asiat, niin joo, kyllä mä näkisin, että rikollisuus ja sen niin kuin... Niin, rikollisuus on se kyllä aika iso uhka tällä hetkellä.
2: Yliopistolehtori Päivi Kousa, mä oon miettinyt kovasti sitä, tai oikeastaan säikätänyt henkilökohtaisesti hiljattain jostakin syystä, kuin salama iski jostakin minuun, että hetkinen, miten minun kaikki pankkitunnukset ja muut tunnukset voi olla jossakin piilossa, ja asiakirjat, tilikirjat, tämmöiset, kun kaikki tietohan kuitenkin tekoäly poimii nimenomaan verkostoja siitä, että mitä sinne on taltioitu ja kirjoitettu. Miten nämä on suojattuja siellä?
0: No tässä mennään sitten, just kun mainitsin tästä, että yritykset on vastuussa siitä, että vaikka joku heidän tekemänsä agentti tai joku muu vastaava, niin laatimansa ohjelma niin hyökkää tai murtautuu jonnekin tai tekee jotain hallaa jossain. Eli yrityksillä ja heidän näillä tietoturvaihmisillä on todella iso vastuu siitä, että meidän tiedot pysyy turvassa. Heidän pitää kouluttautua ja heidän pitää olla niin kuin todellakin ajan tasalla tässä. Se, että miten yksittäisten yritysten turvajärjestelmät toimii, niin siihen valitettavasti osaa niin kuin vastata, että miten he tekevät sen suojauksen, mutta siinä tarvittaisiin joku sen alan asiantuntija sen sanomaan, mutta sen tiedän, että yritykset ovat ihan todella isossa vastuussa ja heidän pitää todella olla ajan tasalla siitä, että he pystyvät heidän asiakkaittensa tiedot suojaamaan.
2: Päivi Kousa, milloin itse törmäsit sanaan tekoäly ja kaksosainen kysymys, miten päädyit miettimään tätä tekoälyä ja ottamaan sen osaksi omaa työtäsi? Vai tuliko se ikään kuin pakottavana jonkin toiseen asiaan liittyen ja linkittyen?
0: Itse törmäsin tekoälyyn suurin piirtein vajaa 10 vuotta sitten. Mä olen aikaisemmin tuolla Helsingin yliopistossa ollut töissä ja siellä sitten pyydettiin yhteen semmoiseen hankkeeseen mukaan, missä mietittiin sitä, että siihen aikaan ei siis ollut mitään näitä chat-GPT:itä ja muita vielä, niin pyydettiin vain semmoiseen hankkeeseen niin kuin mukaan vetämään ja siellä oli yrityksiä ja yliopistoja ympäri maailmaa ja täältä Suomesta ja sitä lähdettiin sitten miettimään, että miten yritykset voivat tehdä tämmöisiä eettisesti kestäviä niin kuin työkaluja sitten kuluttajille ja mua rupesi silloin sitten kiinnostamaan, että hei, että mites kouluissa, että siellä toi digi, puhuttiin niin kuin digiopetuksesta kyllä silloinkin ja näin, mutta haastattelujen perusteella silloin huomasin sen, että yksi ihminen ehkä koulussa olisi, joka tiesi vähän jotain IT:stä ja tekoälystä ja oli se vasta siitä. Siitä on tultu ihan todella iso harppaus, niin siitä se sitten lähti. Tutkimuksen ja sit kautta, ja sitten kun mä tulin tänne Jyväskylän yliopistoon reilu 4 vuotta sitten, niin sit mä jotenkin, se vaan jotenkin sitten jäi mulle niin kuin tonne, se vaan jäi kuvioihin mukaan.
2: Vaikka tulevat opettajat, kuinka olisivat vastuullisia tekoälyn käytön suhteen, niin miten sitten kasvava nuoriso, eli koululaiset, opiskelijat, miten heidät saa ymmärtämään sen, että kannattaa ajatella jotakin

0: asioita itse, eikä laittaa tekoälyä ajattelemaan asiaa tai ratkaisemaan jotakin juttua?
1: Toi on tosi hyvä kysymys, minkä kanssa me painiskellaan ihan joka päivä, ja mä tiedän, että sitä tehdään kaikissa asteilla, myös ihan päiväkotitasolla, koska sielläkin jo tekoälystä puhutaan ja yritetään saada semmoista kumulatiivista, niin kuin, että mitä mä opin siellä lapsena, niin että se semmoinen vastuullisuusajattelu ja semmoinen, että se pitää lähteä jo ihan todella matalalta tasalta ja tehdä selväksi, että tekoäly on työkalu. Mutta josta me pystyttäisiin arvioimaan, onko se totta, mitä sieltä antaa meille tiedoksi, meidän pitää itse tietää siitä jotain. On sellainen sanonta, että silloin, jos olet jonkun asiantuntija, niin tekoäly antaa aika huonoja vastauksia. Mutta jos sä et tiedä siitä asiasta mitään ja sä kysyt, niin vastaus on huippuhyvä ja hyvin kirjoitettu. Eli se vastuu siitä, että niin se on tosi tärkeä. Ehkä se.
2: Niin, tekoäly tekee vähän niin kuin radiojuontajien työtä, eli mehän ollaan erityisasiantuntijoita kaikissa asioissa kolmen kysymyksen verran. Se pätee hyvin myöskin tuohon. Aika usein myöskin tulee aina vastakkainasettelu. Puhutaan tämmöisistä tekoälyuskovaisista, jotka on hurahtanut siihen ihan täysin, ja se on semmoinen juttu, mihin halutaan hirveästi laittaa nyt panostuksia ja resursseja. Ja sitten on tämä vastavoima, joka nyt niin kuin kapinoi sitä vastaan, että ei tekoälyä. Minkälaisena sä näet tämän vastakkainasettelun tällä hetkellä sun työskautta?
1: Tosi hyvä kysymys ja hyvä, kun kysyt koska itse joudun aika useasti sanomaan, että hei, ei tämä sitä tarkoita, kun me puhutaan tekoälystä, että sitä olisi pakko käyttää. Että jos me puhutaan sen uhista ja mahdollisuuksista, niin aina on myös ihmisellä vielä valta olla käyttämättä tekoälyä. Me toivoisin, että puhuttaisiin tämmöisestä järkevästä käytöstä. Et esimerkiksi vaikka, että teetänkö mä kuvia nyt tekoälyn avulla vai katonko mä jostain kuvapankista, otaks mä itse sen kuvan. Eli tämmöinen niin kuin päätöksenteko ja valta, että muistaisi, että se on vielä ihmisellä. Mutta mitä tulee ihan tämmöiseen niin kuin, sellaiseen porukkaan, jotka sanoo, ettei käytä tekoälyä ollenkaan missään, niin silloin mä välillä esimerkiksi tuolla yliopistolla haastan siihen, että niin, mutta esimerkiksi kun sä googletat jotain tai katot Netflixiä tai otat puhelimella kuvan ja sitten filtteröit sitä vähän edustavamman näköiseksi ja muuta, niin sun elämässäsi on tekoäly. Että se, että sä todella karsit sen kokonaan elämästäsi, niin siinä saa ollakin jo aika hyvä, miten sä maksat ja kaikki tämmöiset asiat, että mä en ehkä näkisi vastakkainasettelua kovin järkevänä, vaan enemmänkin semmoinen, että mietitään yhdessä, että miten tekoälyä voi järkevästi käyttää ja ymmärretään, että jokaisella on itsellä valta sitten päättää, kuinka paljon, että olisiko se määrä tässä parempi se, että mitä mä voin tehdä myöskin niin kuin ilman kuin se, että mä en kokonaan käytä tai käytän ihan kaikessa.
2: Eli jos haluaa olla sellainen ihminen, ettei käytä tekoälyä ollenkaan, niin se vaatisi melkein tuonne luolamiesaikoihin siirtymiseen, koska kaikessahan se on.
1: Kyllä, sitä on niin kuin joka paikassa ja monet sellaiset asiat on vielä niin kuin itse asiassa meidän elämää jopa helpottavia, missä tekoäly on ollut apuna. Ja mainitsit äsken tai vähän aikaa sitten siitä, että tekoäly ähky, niin tässä voi myös käydä niin, että tekoäly arkipäiväistyy, niin että me ei kohta ehkä enää puhuta siitä. Annan tästä tämmöisen esimerkin, että joskus aikanaan puhuttiin internet-avusteisesta opetuksesta, että tänään käytämme internettiä, kun nyt kun opiskellaan tässä näin, niin saattaisiko käydä niin, että jossain vaiheessa niin me lakataan joka päivä puhumasta tästä, kun siitä tulee niin meidän osa meidän arkea.
0: Tämäkin keskustelun aikana tekoäly on kehittynyt. Se tekee huimia askeleita kehityksessä. Aluksihan vielä muutamia aikoja sitten tekoäly oli tietyllä tavalla vitsi tai ne tämmöiset chat-GPT:t ja muut. Eli kun mä heitin sen oman nimeni, niin mä sain sieltä jotakin semmoista vekkulia, että mä oon jonkun alan ammattilainen olevinaan, vaikka en ollut semmoista ammattia koskaan tehnytkään tai osannut mitään jotakin juttua. Mutta nykyisin tulee aika tarkkaa tietoa siitä, että yllättyy itsekin, että tämähän menee aika hyvin kohdalle. Eli lähestymme pian semmoista hetkiä, jolloin ehkä huomaamatta me alamme luottaa tekoälyyn niin paljon, että kun se vastaus on tarpeeksi hyvä ja tarpeeksi täydellinen, niin siinä nopeasti niin kuin hylkää sitten, että no turha tätä on tarkistaa, tämä on riittävän hyvä tämä vastaus.
1: Kyllä.
0: Tämä tieto. Onko tämä uhkakuva?
1: No siinä mielessä se on, että jos me ulkoistetaan se meidän asioiden oppiminen tekoälylle, eli me ei, kun siis tässä on tämä nyt tämä tällainen munakanasysteemi, että mistä me voidaan tietää, että se antaa kuitenkaan, että voidaanko me oikeasti luottaa, milloin se on 100% luotettava. Sitten on vielä eri yrityksiä, jotka näitä tarjoaa näitä tekoälypalveluita. Niin on tosi vaikea tavallaan sanoa, että mutta se on totta, että se on entistä parempi, entistä tarkempi. Sanotaan, että tekoäly on maailman paras arvaaja, siis nämä chat-GPT ja nämä, koska sehän perustuu siihen todennäköisyyteen, että nyt kun sä annat jonkun vastauksen, niin mikä on se, se on nyt matematiikkaa. Niin tuossa on pointti, että se saattaa olla riittävän hyvä ja arjessa, mutta meidän pitäisi olla sitten kriittisiä siinä, että mikä on sitten semmoinen tieto, mitä mä en voi ulkoistaa tekoälyä, että mun pitäisi kumminkin itse selvittää, että onko tämä totta vai ei.
2: Data on uusi öljy, näin sanotaan, ja niukkuus on semmoinen asia, että se nostaa markkinahintoja ja markkinahäiriöt, vaikka nyt Hormusin salmi, jos puhutaan siitä öljystä, niin näetkö semmoista tulevaisuuden kuvaa, että datasta tulee samanlainen, että sillä pystytään myöskin alkaa ohjailemaan maailmanmarkkinoita ja vaikuttamaan sitä kautta myöskin ihmisten arkeen?
1: No, en mä tiedä, ei toi kyllä hirveän kaukaa haettukaan niin kuin metafora ole, jos miettii, että se voisi olla uusi öljy jo nyt. Meidän datasta käydään kovaa kilpailua ja se on arvokasta. Jos nyt ajatellaan vaikka kuinka monta erilaista kyselyä tai tuollaista mediassakin on kaikkea, että testaa tietosi tai jotain tämmöisiä tai katso kuinka nopea olet tai jonkun ihan tosi tämmöisen vakavasti otettavankin artikkelin perässä saattaa olla semmoinen, että vastaat kyselyihin, niin että meidän dataa kerätään joka paikasta koko ajan. Ja sitten kun mainittiin aikaisemmin vaikka rikollisuus, niin sen datan myyminen, siitähän saa rahaa. Niin sitten se, että ruvetaanko sitä dataa sitten tietyin inhottavin perustein myymään tai keräämään tai myymään, että saadaan. Että kyllä mä näen, että kaikessa missä liikkuu raha, niin se on varmasti. Ja sitten toinen on se, että kuinka paljon me kuluttajat joudutaan ruveta tulevaisuudessa maksamaan siitä, että meidän dataa ei voida minnekään. Ja että kuinka kallista siitä tulee, että mä saan pitää oman yksityisyyden, niin se on ehkä se semmoinen toinen kysymys. Mutta se, että onko se ihan tasalleen yhtä arvokasta kuin öljy, niin sitä on vaikea sanoa, mutta kyllä se vaikuttaa siltä, että meidän data on oikeastaan aika kova juttu kyllä.
3: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Tuoreet perattut muikut, 4,99 kiloa. Naudan kulmapaistia palana ja jauhettuna, 14,90 kiloa. Ja pirkka vihreä rypäle, 500 gramman rasia, 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Metsäkoulutus ry ja Metsämiesten säätiö.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
8: Lindström ja Hietamäki. Epäradio Show.

0: No, hypoteettinen kysymys tämä seuraava hyvin vahvasti. Voisiko ajatella, että jossakin vaiheessa tekoälyä ei tarvitse niin kuin lukea tai kuunnella sen tuottamaa tulosta, vaan meidän aivoihin laitetaan sensorit. Eli meidän tarvitse enää itse ajatella, vaan se tekoäly ajattelee meidän puolestamme ja me emme enää huomaa sitä, että ajattelemmeko me itse vai se tekoäly.
1: Niin, no toi menee just ihan samaa kuin aikaisemmin puhuttiin siitä, että jos tekoäly valtaisi tämän maailman ja rupeisi tekemään itse omia juttuja, me jouduttaisiin alkaa pelkäämään sitä, että mentäisikö joskus tuohon. Mä näen, että tuossa on iso eettinen ongelma. Ja jos ajatellaan vaikka lääketieteen etiikkaa ja sitä, että tietynlainen geenimanipulaatio ja muu, niin sitähän ei ole sallittu. Ja suhtaudutaan tosi vakavasti siihen, että ihmiseen ei saa niin sanotusti koskea, jos se voi aiheuttaa. Niin mä näkisin, että toi kuulostaa aika niin kuin pahalta, mutta toisaalta jos miettii jotain sairauksia, niin kuin vaikkapa jotain tämmöisiä, mitä on vaikea parantaa, tai että jotenkin aivoperäisiä sairauksia, jo nyt on esimerkiksi Parkinsonin tauti ja muutamiin muihin tämmöisiin, niin jotain tällaista niin kuin teknistä apua saatetaan, niin silloin, että voisiko se lääketiedettä auttaa jotenkin jatkossa, että sellaiset sairaudet, mitkä on todellakin, että niitä ei voida parantaa, niin siihen ehkä, mutta että se, että se rupeaisi ajattelemaan meidän puolesta, niin en näe kyllä ihan tässä, mutta koskaan hän ei tietysti tiedä, mutta tässä ehkä joskus joku kuuntelee tämän 100 vuoden päästä ja naureskelee, mutta nyt mä sanoisin kyllä, että ei vaikuta kyllä todennäköisyydellä.
0: Josta muuten tuli mieleen tämä kuuntelu nimenomaan. Sitä minä tässä olen kauhistellut, että kaikki ne jutut, mitä minä olen jutellut vaikkapa radiossa juontanut 44 vuoden aikana, niin jos tekoäly nappaa kaiken sen tuolta, niin tässähän saa hävetä silmät päästään tai ihan koko kropan irti itsestään. Onko se mahdollista?
1: No kun puhuttiin siitä, että data on uusi öljy ja jo nyt kun mainitsin siitä, että en menetkö tonne niin kuin vieraalle ihmiselle antamaan sun tietoja jo nyt. Niin sanotussa netissä lainausmerkeissä on tosi paljon, jos ajattelee vaikka nuoria ihmisiä, mitä kaikkea ne voi suoltaa tuonne nettiin ajattelemattaan tai tietämättään tai voi olla semmoista, mikä saattaisi ehkä hävettää sitten jossain vaiheessa, niin se on just yksi semmoinen, en mä tiedä, se riippuu tietysti mikä se asia on ollut, että onko se uhka tai muu, mutta kyllä mä näen sen semmoisena negatiivisenakin voi olla asiana, että tuolta voidaan tosiaan kaivaa kyllä semmoista vanhaa tietoa, mikä ja sitä voidaan käyttää vääriin tarkoituksiin, niin sanotaan, että mitä nettiin laittaa, niin sinne se jää, niin olkoon tämä semmoinen lausahdus, mihin jokainen voi tehdä sitten johtopäätökset, että mitä se omalla kohdalla tarkoittaa.
2: Viimeisenä kysymyksenä tällä puolelta pöytää. Noin vuosi sitten olin tämmöistä expoa juontamassa, missä en nyt mainitse toimittajaa tai palvelun tarjoajaa, niin he esittelivät Aasiassa olevaa tämmöistä älykotia, missä kaikki toimi tekoälyn ja erilaisten yhden softan ja applikaation kautta. Joo. Siihen kuului myöskin hologrammipalvelut, eli pystyy myöskin luomaan tulevaisuudessa sitten, kun riittävästi on dollareita, niin itsestänsä hologrammin tiettyjä asioita tekemään. Konkreettisesti, minkä sä näet, että mikä on se seuraava steppi, mikä meitä ihmisiä kohtaa nyt tämän tekoälyn ja kaiken muuta, koska nämä tulevaisuuden kuvat, niin on uhkia, on mahdollisuuksia, mutta minkä sä näkisit ton työn ja kokemuksen kautta, että mikä on se seuraava semmoinen asia, mikä meitä odottaa?
1: No mä sanoisin näin, että varmaan ne kaikista, jos mietitään vaikka älykoteja, että sä voit tekoäly ensinnäkin, jos miettii sitä niin kuin valvontaa, kameravalvontaa, tämmöisiä asioita, saat saunan päällä, se kertoo, että nyt on enää 20 minuuttia aikaa, että on kaikkia tämmöisiä juttuja. Pakko heittää tähän väliin, että mä ihan vitsailin, että sitten kun se rupeisi siivoamaan ja laittamaan ruokaa ja käymään kaupassa puolesta, niin se olisi aika jees, mutta näitä tämmöisiä arjen hommiahan ei ole vielä onnistunut, mutta ehkä seuraava, mitä tapahtuu, on se, että me otetaan hyöty niistä kaikista toimivimmista jutuista ja ruvetaan kehittelemään niitä ja ne kehittyy, semmoiset, mistä meillä on niin kuin arjessa apua. Ja sitten taas nämä kaikki tämmöiset osittain markkinointiin perustuvat suuret lupaukset, mitä tekoäly voi tehdä tai muuta, niin ne pikkuhiljaa sitten hautautuu, kun ne ei tavallaan ottanutkaan tulta alleen. Sitten odotellaan, että miten vaikka toi meidän liikenne, autot, laivat, kaikki tämmöiset, tuleeko jossain vaiheessa semmoinen järjestelmä, voidaan luottaa siihen, että ihmisen ei tarvitse enää kuljettaa mitään, vaan joku, siis että jotkut tämmöiset niin kuin joidenkin asioiden automatisoinnit varmasti niin se kehittyy, eli monet tämmöiset hyödylliset asiat, mutta siellä on myös paljon semmoista varmaan, mikä sitten huomataan, että tämä ei toimi.
2: Tuohon vielä jatkona semmoinen asia, mikä oli myöskin esillä hiljattain, että tämä voi olla myöskin tulevaisuudessa iso apu yksinäisyyteen. Että me keskustellaan sitten semmoisen virtuaalisen tekoälypohjaisen ystävän tai puolison kanssa. Mm-hmm. Aika skifiltähän tämä tuntuu. Mäkin olen kuitenkin fanittanut tosiaan sitä Terminaattoria silloin pienenä poikana. Nyt tuntuu sillä tavalla, että ei nämä nyt enää niin kaukaisia juttuja olekaan.
1: Joo, siis toihan on ihan jo nykypäivää, että ja sen kanssa voi nykyään keskustella myös ääneen aikaisemmin kirjoittamalla. Ja jos ajatellaan vaikka nyt näitä generatiivista tekoälyä. Ja jossain tapauksessa se voi olla ihan hyväkin. Puhuin siitä, että miten se voi vaikka auttaa, jos et ymmärrä jotain hankalaa asiaa vaikka opinnoissa ja näin ja muuta. Totta kai toivoisi, että tekoäly ei korvaisi ihmistä, vaan jokaisella olisi mahdollisuus myöskin kanssakäymiseen muiden ihmisten kanssa. Että kyllä mä näen sen semmoisena surullisena tulevaisuuden kuvana, jos ainoa ystävä on tekoäly tai sen, kenen kanssa on missään tekemisissä. Mutta jossain asioissa se voi olla ihan näppärä ja se voi auttaa yksin asuvaa jossain asioissa ja niin kuin näin vaikkapa esimerkiksi etsimään, että mistä mä voisin löytää vaikka niin kuin jotain harrastekerhoja tai mihin mun kannattaisi mennä. Mä näen niin kuin tämmöistä niin kuin, semmoista vähän niin kuin enemmän neuvoa, mutta se, että se olisi sun ainoa ystävä, niin musta se ei kuulosta kyllä kauhean niin kuin toivoisi, että olisi muita ihmisiä myös, ettei kuka olisi yksi.
0: Yliopistolehtori Päivi Kousa, kiitoksia tästä haastattelusta. Ja vielä viimeinen kysymys minulta kuuluu tällä tavalla, kun niitä opettajaksi opiskelevia nyt sitten opetat suhteessa tähän tekoälyyn ja sen vastuulliseen hyödyntämiseen, niin tuleeko siellä paljon keskustelua ja vastaväitteitä siitä, että ei noin, vai ottavatko nämä opiskelijat ihan nöyrästi vastaan kaiken sen, mitä heille kerrot? Tai valistat heitä?
1: Suomessa on opettajalla onneksi autonomia. Eli nythän meillä on niin kuin kerrottu se, että mitä edellytetään, että nämä opiskelijat oppii yliopistossakin vaikka. Ja me kerrotaan mahdollisuuksia, miten voidaan käyttää siis suuri osa ajasta. Me ei puhuta tekoälystä mitään, eikä tekoäly näy meidän arjessa, mutta sitten kun puhutaan siitä, että miten jotain asioita tehdään, niin pyritään kuitenkin jokaiselle antamaan mahdollisuus käyttää ja opettaa parhaaksi mahdollisella tavalla. Sillä tavalla, kun opiskelijat on erilaisia, niin on opettajatkin. Että yritetään painottaa sitä ainakin itse, että on myöskin ihan mahdollista pysyä siinä tavallaan vanhassa, mitä on käynyt, mutta se mitä uutta on, jos ajatellaan niin kuin tekoälyn osaamistavoitteita. Meillä on nyt Jyväskylän yliopistossa tehdään tekoälyn osaamistavoitteita. Itse asiassa ensimmäisenä taidetaan jopa Euroopassa, jos ei maailmassa olla semmoisia, jos on kaikille kandimaisteri, tohtoritasolle määritelty, mikä on se minimitaso, seuraava ja sitten seuraava taso, mitä pitäisi tietää tekoälystä. Opettajalle on tämmöinen samanlainen tehdään. Mutta se ei tarkoita sitä, että opettajan pitäisi arjessa koko ajan sitä tekoälyä käyttää, mutta pitää olla tietoinen sillä tavalla. Opettajan kuuluu kuitenkin pysyä ajassa ja ymmärtää, että mitä on menossa, koska he on menossa työelämään sitten nämä meidän opiskelijat, niin sitä kautta. Mutta annetaan niin sanotusti vapaat kädet kuitenkin ja korostetaan sitä, että opettajalla on valta päättää ja myöskin vastuu ja sitten vastuu infota sit opiskelijoita, että miten käytetään tekoälyä eettisesti kestävällä tavalla. Joten emme sano ylhäältä alas, että tehkää näin vaan niin sillä tavalla. Tuomme mahdollisuuksia ja tietoa siitä, että miten voi hyödyntää asioita.
0: Eli kaiken kaikkiaan voi toimia myöskin, ja on viisasta toimia myöskin luovusti, eli ei tarvitse sleepy-sleepy-yhtiöjä tehdä kappaletta, onko tekoälyä vai ei, vai voidaan kuunnella vanhaa kappaletta, onko järkeä vai ei.
1: Niin.

0: Tämän suuren kysymyksen äärellä oltiin tänäänkin Lindström ja Hietamäki showssa 4 tunnin ajan. Onko järkeä vai ei? Tekoälyyn saatiin nyt kuitenkin jonkun verran järkeä ja tolkkua tuon äskeisen vieraan myötä, mutta nyt on se hetki ja aika, kun showmme sanoo teille, ei vielä hyvää yötä, mutta kuitenkin seuraavaan kertaan.
1: Seuraavaan kertaan, joka on ensi viikon lauantaina ja sitten 2 viikon kuluttua Lindström Hietamäki show. Tämä on silloin hetkessä, jolloin on miljoonasade special. Päätteeksi tänään meditatiivista musiikkia. Tämä on tuoreita sellaista Robert Brantilta.

0: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tan kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
1: Nyt maistellaan Radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana Ravintola Lokki ja Teivaan Hehku. Ravintola Eliel ja Mukkulan kartano.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Tuoreet perattut muikut, 4,99 kiloa. Naudan kulmapaistia palana ja jauhettuna 14,90 kiloa. Ja pirkka vihreä rypäle, 500 gramman rasia, 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
2: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
3: No mutta heippa vaan täältä puolen Suomen radion Rockkornian merkkisestä musiikin erikoisohjelmasta, jossa edetään sitä vuoden ajan hetkiä, jolloin on se repaleisen lokakuun aika, josta on jo vuosikausia laulanut tällä hetkellä 40-vuotistaivaltaan juhlivan Miljoonasade. No nyt ei ole kuitenkaan sateen aika, vaan musiikillisen tilan ottaa haltuun Simon & Garfunkel Duon iloitteluisku sävelmällään Cecilia.

Paul Simon ja Art Garfunkel panivat siinä rockhornia hommat käyntiin kappaleella Cecilia, jonka parivalikko irrotti myös single-julkaisuksi heidän myydymmältä Bridge Over Troubled Water-albumiltaan vuonna 1970. No, tuon pitkäsoiton jälkeen duo sitten Erkanin palaten kuitenkin konsertin merkeissä yhteen New Yorkin keskuspuistoon syyskuussa 1981, ja kyseessä oli comeback-konsertti. Sitä konserttia seurasi muuten paikan päällä tuollaiset 750 000 ihmistä, mutta uuden musiikin julkaisuun sekään ihmismäärä ei duoa kuitenkaan innoittanut. Paul Simon ja Art Garfunkel jatkoivat eri teillä. 60 vuotta sitten, lokakuussa 66, Simon & Garfunkel puhututtivat musiikin nälkäistä väkeä silloisella Basti Sage Rosemaryn Thyme pitkäsoitollaan, jonka avaussävelmä ilmestyi suomenkielisenä käännösversiona levykauppoihin vuonna 70 Papitsinin veljesten Samin ja Kirkan laulamana. Käännöskappaleen nimi kuuluu, että Lilja, ruusu ja kirsikkapuu.

Tuollaiseen tunnelmalliseen tapaan tunnelmaa nostattivat Sami ja Kirka Papitsin, joille kummallekin lankesi kunnia, kuten voittaa 16 vuoden välein syksyn sävelkilpailu silloisessa yhtenäiskulttuuriajan Suomessa. Sami otti voiton vuonna 1972, siis syksyllä, Daada Daadalla, ja Kirka pyyhitytti surut silmistään vuonna 1988. Ja tuon surun pyhit silmistäni sävelmän Kirkan levytti myös englanniksi nimellä Sadness in Your Eyes, mutta kas kummaa ja mitä ihmettä. Ruotsin laulajatähdistöön kuuluva Anke Packer julkaisi kappaleestaan oman englanninkielisen versionsa vuonna 1993 ilmestyneellä pitkäsoitollaan ja nimellä I'm Still in Love with You, ja ainakin minulle tämä tuli pyytämättä ja yllättäen. No mutta kiitti Ruotsia. Mukavaa, että Suomi huomioitiin.

Ruotsalaisartisti tähti Anki Packern siinä lauloi alkuaan supisuomalaista surunpyhit silmistäni kappaletta nimellä I'm Still in Love with You aikana, jolloin elettiin vuotta 1993. Tuostakohan nämä Ruotsin ja Suomen nykyään läheiset välit saivat jonkinlaisen alkusysäyksen? No sovitaanpa, että kyllä,

vaikkei näin olisikaan. No sitten vastavuoroisesti muuan alkuaan ruotsalainen sävelmä rockkornian soittoon ja heti seuraavaksi. Heinäkuussa 1968 Eero Raittinen ylsin Suomen singlemyyntilistan kärkeen kappaleella Vanha holvikirkko, minkä ruotsalainen Sven Lindahl sävelsi ja sanoitti niin ikään ruotsalaisen Lenne Brobergin laulettavaksi alkuaan nimellä Mä Laure Tyrkka.

kaikkialle soi. Tuo poika toiveissaan kuulee laulavan kuoron ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.

Kerran hän toisillekin soittaa, näin saa. Se unta on vielä, mutta innostavaa. Kun kerran turut soivat ja kellot huminoivat.

0: upea Pepe Wihlberg 80 juhlakonsertti. Elämältä kaiken sain. Ensi keskiviikkona kello 18.30 Lahden Sibelius-talossa. Osta liput ticketmaster.fi. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Tuoreet perattut muikut, 4,99 kiloa. Naudan kulmapaistia palana ja jauhettuna 14,90 kiloa. Ja pirkka vihreä rypäle, 500 gramman rasia, 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
2: Eero Raittisen laulamasta Pyhästä rakennuksesta, jossa urut soivat kylän nukkuessa. Rockkornia askeltaa seuraavaksi Kynnyksen yli taloon, jonka asukit saattavat ulkonäköisen vuoksi aluksi aiheuttaa säikähdystilan, mutta älkäämme menkö shokkiin. Talossa nimittäin asustaa ystävällinen Lordi-yhtye, tai siis vierailee siellä. Lordi, joka tulkitsee omaan tyylinsä englanniksi dingobiisiä autiotalo nimeltä The House.

No tämähän se oli aivan ilmiselvästi vuoden 1985 Suomen kuunnelluin biisi. Ei tosin tuona kuultuna versiona, vaan silloin Dingon alkuperäisenä autiotalona. Ja tässä oli kyseessä Lordin osuus vuonna 2008 ilmestyneillä Dingo-tribuuttialbumilla, jolla eri esittäjät

Neumann ja hittisinglen naisille niin vuodelta 1986. Ja alkuahan kyseessä on The Moody Blues-yhtyeen vuonna 1972 julkaiseman Seven Sayon pitkä soiton Right for My Lady ja tuon samaisen Moody Blues-LPn kappaleista I'm Just a Singer in a Rock and Roll Band nimisen levyttiin suomeksi Danny otsikolla rockilaulaja ja ajan tapaan tietenkin heti ihan saman tien. No jätänpä Danny nyt ypöyksin ihmettelemään käännöslevytystensä suurta määrää ja käskytän itsensä The Moody Bluesin esittämään juurikin tuon kyseisen mainitsemani kappaleen I'm Just a Singer in a Rock and Roll

Kuulemme, kuinka The Moody Blues esitti kappaleen I'm Just a Singer in a Rock and Roll Band, jonka nimi kuuluu suomeksi seuraavasti. Olen rock and roll -yhtyeen laulaja, mä vainen. No sitähän ne olivat ne Dave Lindholm ja Pave Meyerin, jotka toimivat molemmat vokalisteina vuonna 1975 toimineessa Rock and Roll Bandin nimisessä triossaan. Paven laulettavaksi lankesi yhtyeen suurin hitti I'm Gonna Roll, jonka äänitystavasta syntyi sellainen huhu, että Pave on laulanut sen kovalla äänellä ja kovalla voimalla studion oven läpi. No tämän Pave vahvasti, joskin hiukan huvittuneena, kiisti.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaammat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
3: Huhhuh, minähän se täällä, Jorma Hietämäki. Rockornian puikoissaan, haarukassa ja veitsessä. Oleta muuten kuulijoista ainakin muutamien miettineen mielessään, että eikö tuolla tyypillä ole mitään uutta soitettavaa, ja kyllä on, vastaus on myöntävä. Ari Selkä Pulkkisen ja Katvi Koon operoima musiikkiyhtye Selkä et Issias julkaisi taannoin kappaleen Syyskuu on kaunis, joten ihastellaanpa kuunnellen sitä kauneutta.

kotimaisella uutuudellaan. Syyskuu on kaunis, duo Selkeät Issias takaisin sen, ettei Rockakorniassa tällä kertaa menty kahden jälkeen ilman kolmatta, sitä kolmatta. Ja tällä tarkoitan sitä, että jaksossa jo esiintyneiden Simon & Garfunkelin sekä Samin ja Kirkan jatkoksi kuulemme duo Selkeät Issias. No sitten uutta ulkomaista tarjontaa, jota tarjoaa jo tyrkkää kuulolle 80-luvulla perustettu yhdysvaltalainen country rock -yhtyö The Jayhawks järjestyksessään 12 pitkäsoittonsa It'll Be Alright Tonight -nimisen raidan koko voimalla ja pituudella. The Jayhawksin uusin Sanctuary-albumin sen yhtyö lasketti kuunneltavaksi elokuun lopussa.

Tämä oli amerikkalaisyhtiö The Jayhawks, mikä on esiintynyt Suomessa peräti 6 kertaa vuosien 2000 ja 2014 välillä. Ja pääosinhan The Jayhawks tekee esittää omaa materiaalia, mutta vuonna 1995 kokoonpano kelpuutti silloiselle uutuuspitkäsoitolleen mitä oivallisimman lainalaulun, nimittäin Grand Funk Railroad-yhtyeen 70-luvun biisin Bad Time, jonka esitäköön nyt Grand Funk Railroad ihan ihka itse.

Tässä sitä on kuultu tovin musiikin erikoisohjelmaa Rock Cornia ja tätä kuullaan taas seuraavan kerran. Päätöskappaleeksi valitsen biisin The Locomotion, jonka tuo äsken esiintynyt Rank Van Railroadkin on versioinut, kuten muutama muukin. Soittaisikohan sitä alkuperäisen Little Evan version, vaiko Kylie Minoguen kasarirytmisen poljonnon, vaiko tarjonkohan Locomotionin esitettäväksi kappaleen tekijälle Carole Kingille ihan hänelle itselleen. Näin taidan tehdä. Carole King nimittäin levytti tekemänsä biisin itse vuonna 1980.

Carol King ja Locomotion, jonka hän sävelsi Little Evalle 60-luvulla, ja mainittakoon nyt, että mukana sävellystyössä oli myös hänen silloinen puolisonsa Jerry Coffin, siis Coffin, josta tuli mieleen, että nyt taidan nauttia kyllä tämän rockkornian mentyä iltapäivä kahvin.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Tuoreet perattut muikut, 4,99 kiloa. Naudan kulmapaistia palana ja jauhettuna 14,90 kiloa. Ja pirkka vihreä rypäle, 500 gramman rasia, 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: upea Pepe Wihlberg 80 juhlakonsertti. Elämältä kaiken sain. Ensi keskiviikkona kello 18.30 Lahden Sibelius-talossa. Osta liput ticketmaster.fi.
1: Kuka lupaa sun kodista eniten? Lupauksia on helppo antaa. Mä lupaan tehdä töitä sen eteen, että sun koti löytää ostajansa. Satu Hätönen, kiinteistön välittäjä, Neliöt liikkuulla. Googlaa Satu Hätönen, siitä se lähtee.
2: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: lennetään taivaan kannelle.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikaassin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikaas-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi. Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Radio Voima. Paikallisten puolella.

Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee,

0: lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
4: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Loimu ja Metsämiesten säätiö.
3: Radio Voima. Paikallisten puolella.

kuin me vaan aina itsemme rehellisesti käytämme. Sovintoa ja suosiota rakennamme. Emmekä koskaan pidä suden eikä lampaan puolta. Niin kukkuupa. Kukkuupa viimein lähellä hautaamme, kiviaidan turpeella, kunnian käki. Nämä olivat Aleksis Kiven sanoja Nummisuutarista. Tänään on Aleksis Kiven päivä, hyvää. Aleksis Kiven päivää siis kaikille kuuntelijoille. Tämä on Jytä ja Iskelmää studiossa Arttu Seppänen. Aleksis Kivi oli aikamoinen eksistentialisti, koki kyllä sellaista elämäntuskaa ja siirsi sen kyllä näihin teoksiinsa. Niissä on aika synkkiäkin sävyjä ja rivejä, mutta mitähän voisimme ajatella Aleksis Kivestä 2020-luvulla, kun maailmaa uhkaa monenlaiset murrokset ja uhat ja sodat ja välillä tuntuu, että maailma on suorastaan tulessa. Vastoinkäymisiä on meille alati tarjona, siitä ei kysymystä. Harmaa halla viljas menettää taitaa, mutta sekoita silloin kaarnaa leipääsi ja raivaa vielä enemmän soita ja maita. Tee työtä ja säästä, ja käytä itses aina kuin rehellinen mies, niin kaikki viimein päättyy hyvin.

Sehän laulu tuli Tampereelta. Kaseva. Me. Sopi mielestäni aika hyvin noiden Aleksis Kiven sanojen perään. Jos luulit, että kuuntelet jonkinlaista kirjallisuusohjelmaa, niin huoli pois, vaikka me Jytä- ja Iskelmä-ohjelmassa rakastamme kirjallisuutta. En kyllä tiedä, miksi puhun me-muodossa, koska täällä on vain minä, mutta toisaalta siellä olette myös te kuuntelijat. Mutta kyllä olen suuri kirjallisuuden ystävä ja luin kyllä mielelläni radiossa ääneen kaikenlaisia tekstejä, kun siihen vaan tulee tilaisuus. Mutta tämä oli Kasevan kappale Me, ja Mikko Jokela oli sen tehnyt, ja vuosi oli 1974. Mä vierailin tässä hiljattain Tampereella Vapriikki-museossa, jossa oli tämmöinen Manserock-näyttely, ja siellä oli kaikkein hienoa Kasevaankin liittyvää kamaa esillä, muun muassa Kasevan alkuperäisiä englanninkielisiä sanoituksia. Lopultahan yhtye levytti sitten suomeksi tietysti, mutta tämäkin kappale oli siellä englanninkielisin sanoin. Kannattaa mennä katsomaan, suosittelen lämpimästi.

veikkaanpa, että tämä äskeinen laulu ei ole kyllä koko elinaikanaan ihan hirveän monta kertaa radiossa soinut. Tämä oli Kirkan kappale Pintaa vuodelta 1974, eikä löydy myöskään miltään Kirkan albumilta, on singlen B-puoli. A-puolella löytyy Liikaa Stadin, joka on Living for the City-kappaleesta cover, eli Stevie Wonderia. Mutta tämä kappale, tähän oli sana tehnyt Rau Reiman. Ja Rau Reiman ja Kirka eivät hirveästi kyllä tehneet yhteistyötä, mutta tässä kyllä. Ja biisi oli itse asiassa kitaristi Nono Söderbergin ja Frank Robsonin kynästä. Frank Robson tietysti on monille varmaan tuttu esimerkiksi tällaisena proke-laulajana enemmänkin kuin ehkä Kirkan biisin tekijänä. Mutta siinä saatiin vähän jytämeno päälle, joten eiköhän pistetä kerta kiellon päälle.

Voi mahoton. Maarit. Hoida itses kuntoon, Stevie Wonderi suomeksi. Tämä oli itse asiassa rumpali Upi Sorvalin sovitus. Trumpetissa siinä Markku Johansson ja Simo Salminen. Tosiaan 75 vuodelta Maaritin viisi pientä nimiseltä levyltä, ja siinä oli muuten myös ton Esa Kotilaisen Moog-soolo. Kukapa muukaan Moogilla tolla lailla revitteli 70-luvun puoli välissä. Mahtavaa. Tämä seuraava on hieman aiemmin levitetty kappale. Mennään suorastaan jopa tonne ihan 70-luvun alkupuolelle.

Kuuntelet iloista ja kaikkien maailman tuskaisten suosikki iskelmäohjelmaa. Sen nimi on Jytä ja iskelmää studiossa Arttu Seppänen. Jos jossain tyylilajissa podetaan maailman tuskaa, niin se on totta kai ollut proke 70-luvulla. Tässä oltiin vuodessa 1970 ja asialla Wigwam. Kappale oli Pedagogi, Jukka Gustafssonin kappale. Sitä ennen tosiaan kuultiin muun muassa Maarittia, jossa yritettiin hoitaa itseämme kuntoon, sekä Kasevaa, jossa niin ikään maailman tuskaa podettiin. Se oli 70-luvulla hyvin tyypillinen aihe lyriikassa, kyllä. Mutta ehkäpä pitäydymme vielä tämmöisessä maailman tuskassa kuitenkin jossain määrin, jos sallitte, kun kerta nyt Aleksis Kiven päivää vietetään.

Maguar-yhtye Varkaudesta. Autiolla kadulla nimettömässä kaupungissa oli tämä kappale nimeltään. Ja vuosi oli 1973. Love Records tuotantoa. Maguarkin jonkun verran voisi sanoa unohdettu yhtye, mutta toisaalta ei myöskään tehnyt kuin ainoastaan yhden albumin tuossa 70-luvun alkupuolella. Mutta kyllä me täällä Jytä ja Iskelmässä muistetaan, ja tietysti minä kuopiolaisena en voi unohtaa bändejä, jotka tulee Varkaudesta, vaikka täytyy myöntää, että henkilökohtaisesti mulla ei mitään älyttömän hyviä muistoja ole Varkaudesta, mutta ei mennä nyt siihen sen tarkemmin. Täytyy mennä joskus hankkimaan sieltä parempia muistoja. Tämän laulun oli sanottanut kirjailija Jukka Itkonen. Itkonen teki aika pitkälti kaikki Maguar-yhtyeen tekstit ja oli myös itse asiassa tämän seuraavan porukan hovisanoittaja myös.

Topi Sorsakoski ja Agents, yksinäinen merimies. Alkuperäinen tietysti Renegadesin kappale Matelot, kun lausutaan se näin suomalaisittain. Matelotti, näin sanottaisiin ainakin jossain savolaisessa kapakassa, ehkäpä muikkuravintola Sampossa, kun laitan jukeboksista siinä perunamuussia ja muikkujen päälle tulemaan Matelottia, niin siellä myhäillään tyytyväisenä. No niin. Tämä oli siis vuodelta 1986 tältä Topi Sorsakoski ja Agentsin debyyttilevyltä In Beat nimeltään. Tänä vuonna tosiaan menetimme Esa Pulliaisen keskuudestamme. Se on ollut yksi tämän vuoden surullisimpia asioita kotimaisessa musiikissa ja kulttuurihistoriassa. Ehdottomasti tuossa äskeisessäkin kappaleessa kuullaan, että miten upea tekijä Esa oli kitaransa kanssa. Ei sille mitään mahda. Toi on vaan esteettistä taikaa, mitä tapahtuu näillä Topi Sorsakosken ja Agentsin levyillä Esa Pulliaisen johdolla. Tuossa hiljattain vietettiin erään kirjailijaa, jonka voit varmasti muistaa, Arto Mellerin syntymäpäiviä. Hän oli, mikäli olisi elossa, niin olisi täyttänyt 70 vuotta, mutta hän ei ole myöskään ollut enää pitkään aikaa meidän keskuudessamme, mutta hänen muistoon kunnioittain tässä maailmantuskan keskellä, niin miksi emme kuuntelisi erästä hänen sanoittamansa kappaletta.

Kuuntelet ei niin maailmantuskaisten suosikkiohjelmaa, jonka nimi on Jytä ja iskelmää, studiossa Arttu Seppänen. Tämä oli Sakari Kuosmasen Pariisi, joka perustui Arto Mellerin tekstiin. Jotkut saattaa muistaa myöskin tämän Mika Kaurismäen elokuvasta Helsinki Napoleon All Night Long. Siinähän tämä esiintyy. Tämä oli tosiaan remix-versio tästä Pariisi-kappaleesta 80-luvun puolelta. Tämä seuraava kappale myös tulee 80-luvulta ja saattaa myöskin esiintyä eräässä elokuvassa.

Mä päätin, että maailman tuska saa loppua tämän lähetyksen osalta. Pistetään vähän pirteämpää menoa. Se oli tietysti J. Karelais-Groovea, Mennä huitelee. Vuoden 2015 Sinulle Sofia-levyltä, eli tämmöistä vähän myöhempää J. Karelaista ja ehkä vähän tuommoinen unohtunut biisi myös tuolta levyltä tai J. Karelaisen myöhemmästä tuotannosta. Ja itse tykkään just tällaisista vähän albumien deep cuteista, kuten tämä ehdottomasti on. Ottaisin tuosta mielellään semmoisen 10-minuuttisen jami-version, että jos Jukka on kuulolla ja sellainen löytyy jostain arkistojen kätköistä, niin saa laittaa tulemaan. Vaikkapa vinylimaksina sen voisi julkaista, niin minä kyllä sitä DJ-keikoilla ihan mielellään soittelen.

Harmillisesti Aleksis Kivi ei ehtinyt nähdä funk-musiikin ja diskomusiikin kehittymistä. En tiedä, olisiko Aleksis Kivi tykännyt tanssimisesta. Mulla on vähän sellainen tunne, että hän ei olisi välttämättä ollut tanssilattialla ihan ensimmäisenä. Toisaalta mistä sitä tietää? 1977 Jouko, Kosti ja Paavo, Shake Vie Kaiken, oli tämä äsken levylautasella pyörinyt Styge, jytä ja iskelmää klassikko, monesti täyttänyt tanssilattiat kyllä. Shake, shake, shake, tuo alkuperäinen biisi. Mutta kyllähän, jos ajatellaan tällaista maailman tuskaa, niin kyllähän tällaiseen lähetykseen sopii myös aivan hyvin 80-luvun alkupuolelta vähän synapoppia.

Olivatko nuo vallankumouksen äänet? Sitä voimme kaikki miettiä, mutta tämä oli Argon yhtye. San Salvador oli tämän kappaleen nimi vuodelta 1981. Tämä oli Pekka Tolosen ja Seppo Parkkisen muodostama synapoppi duo, joka sitten myöhemmin muutti nimensä Organiksi, kun muun muassa Eppu Normaalista lähtenyt Mikko Saarala liittyi yhtyeeseen. Tässä kohtaa iltaa tai päivää, vähän riippuen, että mitä lähetystä kuuntelet, niin haluan toivottaa sinulle mukavaa päivän tai illan jatkoa, sillä tämänkertainen jytä ja iskelmä kaikessa maailman tuskassaan ja leppoisuudessaan tulee päätökseen. Ja minä toivon, että sinä olet viihtynyt tällä yhteisellä matkalla, kuten sanotaan, halki kaiken sen maailman tuskan ja toivottavasti voit päästä siitä hieman irti. Niin Aleksis Kivikin tekisi, jos olisi vielä tänä päivänä meidän kanssamme muullekin tavoin kuin omilla teoksillaan. Ja minä olen teidän kanssanne jälleen ensi viikolla. Minun nimeni on Arttu Seppänen ja tämän seuraavan kappaleen nimi on tietenkin Kirjoita postikorttiin. Voit esimerkiksi tänään tehdä jotain sellaista, mitä et luultavasti ole tehnyt pitkään aikaan. Kirjoitapa jollekin ihmiselle postikortti, lähetä se postiin ja katso, miten hienon ja ilahduttavan teon teet jollekin ihmiselle, kun hän saa kirjepostia. Ei ole mitään sen parempaa ja yllättävämpää vuonna 2026. Kaikki ei ole maailman tuskaa. Ja sen takia nyt minä soitan muskaa.

0: forget you.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
1: Oh, Father, tell

Radio Voima. Paikallisten puolella. Radio Voima. Paikallisten puolella.